0: Radio Sljeme.
1: Koračajući noćnom playlistom i noćnim programom Radio Sljemena, korak po korak, step by step, došli smo do jutarnjeg programa, jer evo 6 sati i 1 minuta. Želimo vam dobro jutro uz želju da ste se lijepo naspavali i odmorili i da ćemo uspješno osvojiti ovaj utorak pred nama, 28. srpnja. Ide polako kraju i ovaj 7. mjesec, ne bi čovjek rekao kako se to brzo dogodi. Samo se posmekne mjesec, rekli bi kajkavci. Posklizne, ne? Ali kaj tu je, tak je kak je, skupa budemo bili pa bude sve lakše, a i prema prognozi, danas sličan dan jučerašnjemu, znači stvari su poznate pa ne bi trebalo biti nepoznanica, djelomice sunčano, ujutro prolazno povećana na oblaka, ona se upravo događa i ofarbana je ružičastim tonovima pri izlasku sunca, vjetar slab, popodne do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka oko 31 Celzijev stupanj, evo jučer smo imali 32, pa bilo bi super da ostanemo danas bez kojeg stupnja u ovoj najavi u prognozi. Trenutačno 20 Celzijevaca u gradu, na Sljemenu 15, evo gore je friškije. I to je to. Imamo puno glazbe danas opet u planu svirati po odabiru glazbenog urednika Dinka Komadine. Pod kontrolom ćemo biti našeg tonskog realizatora Zvonimira Tomičića. Stići će tu i Ana Marija Knezović-Gaurić uređivati nam vijesti, a prije toga ćemo slušati jutarnju kroniku u 7. I Miljenko Cvitković priređuje aktualnosti iz grada, javlja će nam se s reportažicama. Ja sam Ana Lacković-Varga i evo, uspjela sam se lijepo odmoriti, išla sam ranije spavati i nekoliko puta tijekom noći sam provjeravala koliko je sati, kao da sam se naspavala, išla bi ja već oko 2 prema Prisavlju. Drago mi je da ste tu, nadam se da ćete i ostati i da ćemo se evo zajedno veseliti na kraju ovoga dana kako smo i danas bili uspješni. 6 sati i 3 su minute.

0: Dobro jutro, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Jérôme Steffet, gradonačelnik cesta sa mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog niza drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju. Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlo tjedni susret završio je neriješeno 1-1, trener Mario Kovačević.
2: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Pa radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti djelomice sunčano vrijeme, ujutro prolazno povećana na oblaka, vjetar slab, popodne do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se oko 31 Celzijev stupanj.

Kolega Tadija Kristijan Babić uredio je vijesti koje smo čuli. Pretežno je vedro, s tim da ima i oblaka na zagrebačkom nebu u ovim trenucima. 19 je Celzijevih stupnjeva izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu 15, relativna vlažnost zraka je 71% i tlak 1022 hektopaskala.

0: Uhvatila sam jutros taj oblak koji nije kompaktan, ima možda više tih dijelova i naslagan je. Neću riskirati da mu tražim ime, to ćemo uskoro saznati jer se moramo čuti s Državnim hidrometeorološkim zavodom. To nam je dobar običaj kako bismo još nadopunili, ako s nečim treba, prognozu koju su evo kreirali kolege proteklih dana, kako bismo čuli kako će po vremenu izgledati ovaj utorak u Zagrebu i okolici. Pa odlazimo, kako bismo se čuli, s Kristinom Klemenčić Novinc u DHMZ-u. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Evo, ja sam s 4. kata zgrade na Prisavlju, kamo i vi povremeno dolazite, Kristina. Prema sjeveru fotkala nebo i tu se već vidjelo da je i sunce prisutno, samo ga ne vidimo zbog oblaka, ali se za ruži častilo. Tako da, evo, pozivam slušateljice i slušatelje da se nadovežu na Facebook stranici HRT Radio Sljeme sa svojim fotografijama ovoga jutra, ako ima. Recite vi nama, kakvi su to oblaci? Jesu li to stratusi, cirusi ili neki drugi?
1: Pa ima i stratusa, ima i stratokumulusa, svašta nešto. Mm-hmm. Jedna oslabljena fronta je prolazila noćas nešto sjevernije od nas, odnosno od Hrvatske, tako da je stigla i nešto vlažnija količina zraka, zato ima tih oblaka, međutim ti će se oblaci razilaziti, tako da će osobito poslije podne biti sve više sunca. Vjetar će većinom biti slab, popodne do umjeren jugoistočni, a temperatura zraka nakon ovih 19 stupnjeva koliko je izmjereno u Maksimiru i na Plesu, te 15 stupnjeva na Sljemenu, porasti će do vrijednosti oko 31 stupnja. Evo, što se tiče onda idućih dana, u stvari nemam nekih velikih riječi. Biće pretežno sunčano, da pače često i vedro, a temperatura zraka biće u daljnjem porastu, tako da ono o čemu ćemo pričati u stvari idućih dana je vrućina. Eto, već i danas vruće tijekom popodneva, a onda će tako još to i pojačati ta ljetna žega tijekom ovih dana. Za sad su naznake da bi temperatura rasla sve tamo negdje do vikenda, a onda od ponedjeljka se nekako modeli sad već nekako više spuštaju prema nekim malo nižim vrijednostima, mm-hmm. ali uglavnom je to i dalje iznad prosječna vrućina i raste vjerojatnost od toplinskog vala, što onda znači da trebamo dodatno paziti i na to da se hidriramo dovoljno i da unosimo onda i dovoljno soli da nadoknadimo sve ono što gubimo kroz znoj, također da ne izlazimo van u ovom najvrućijem dijelu dana, da obavimo sve što imamo ujutro ako baš moramo izlaziti van i da se svakako držimo hlada.
0: Da, evo, u posljednjem smo tjednu srpnja, bio je vruć i sušan, morali smo evo dosta i zaljevati ako smo htjeli mm-hmm. održati naše biljke na životu, pogotovo ako je riječ o povrtnicama. Opet imali smo i pojavu hladnih jutara, tako da udrobljeno je bilo u srpnju.
1: Da, nije bilo toliko vruće koliko će recimo biti sad. Aha. Sada će i jutarnje temperature porasti, tako da eto, neće se baš odveć dobro spavati, mm-hmm. odnosno neće biti kvalitetan taj noćni odmor. Znam da mnogi imaju klima uređaje, međutim ne znam koliko je ugodno spavati, meni osobno nije, ali možda ima ljudi kojima je to u redu.
0: Da, kojima je to ipak neka ispomoć, da tako kažem, iako da. Treba izbjegavati, ako se može probati otvoriti sve prozore i vrata i neku svježinu dobiti tijekom noći na taj način. Dobro, evo, sve ste nam rekli, upozorili ste nas, pripremili na neki način, pa ćemo mi slijediti te upute, a još ćemo se čuti s vama i s vašim kolegama. Hvala vam lijepa za jutro s Kristinom.
1: Nema na čemu i lijep pozdrav, do slušanja.
0: Do slušanja. Kristina Klemenčić-Novinc iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je bila s nama. Evo, neke ove informacije smo već čuli, na neke druge nas je Kristina podsjetila i uputila. Pa lijepo vas molimo da se pridržavate uputa, da pazite na sebe i drugima recite isto ako vidite da su neozbiljni u ponašanju po ovom vrućem vremenu.

Prošlo je pola sedam, 6:34. Dobro vam jutro, pospanci. S ovima koji su budni od ranije smo se već čuli, a vi koji ste se malo prije možda pridružili našoj zajedničkoj frekvenciji, još trepćete okicama i ne možete ih otvoriti do kraja. Pogotovo ako noćas niste spavali zbog vrućine ili nečeg drugog. Uglavnom, dogovorili smo se od ranog jutra da ćemo osvojiti ovaj utorak i biti zadovoljni s tom uspješnosti na kraju dana. Komuniciramo Facebook stranicom HRT Radio Sljeme, ali i našim WhatsAppom. Broj je 099-616-7004. Hvala lijepa slušateljici koja je poslala fotografije svojeg komadička neba koje vidi iz svojega doma, pa možete to i vi učiniti. Evo, da se malo igramo i razigramo, no od jutra krenemo u dan. Što se vremena tiče, tu smo shvatili da će opet biti vruće kao i jučer. Temperatura ide do 31, evo jučer je bilo 32, a to nas čeka i sljedećih dana. Tako da, ako nećemo imati o čemu razgovarati, vrijeme je uvijek top tema, pogotovo po ljeti. Trenutačno se da živjeti, 19 je Celzijevih stupnjeva i ne bi bilo loše neke fizičke aktivnosti koje trebate učiniti, bilo okućnica da je u pitanju ili neki brzi hod po gradu, da to bude riješeno tamo do 10-11 sati, ako se može, naravno. Ako pak odlazite iz grada jer vam ga je dosta i želite kraj rijeke ili kraj mora provesti kraj srpnja, početak kolovoza, uvjeti za vožnju su relativno dobri. Ponegdje ima magle, javlja Hrvatski autoklub, ona mjestimice smanjuje vidljivost, pa su onda i kolnici vlažni i skliski, budite zato oprezni ako naiđete na ovakve uvjete. Nekih drugih ograničenja nema, pa vam mi želimo sretan put i mirno more. Idete li na more i javite nam se ili razglednicom ili evo nekom fotkom na WhatsApp ili na Face Radio Sljemena. 6:37, slušate Radio Sljeme.

0: Osmijeh je jučer bio malo kiseo mom frendu Draženu, koji kaže da nije mogao prilazom Đure Deželića u grad i stvarno, evo, tamo se radi. Jučer su se stvarale gužve kad se, dakle, dođe Talovčevom do Republike Austrije, ne može se desno u prilaz Đure Deželića, onda shvatite da morate naći alternativni pravac, pa se kruži. Kaže da je trebao doći do garaže Tuškanac, a onda je na kraju išao preko Britanca i Hercegovačke. Tako da znajte vi koji možda jučer niste išli, idete danas, da je možda najbolje odmah tražiti neki drugi način da dođete do tamo kamo trebate ići, a u prilazu Đure Deželića se radi do Primorske, a onda dalje se može voziti. Ima još ovakvih točaka u gradu gdje je privremena regulacija prometa zbog gradova. Na stranicama grada se može pronaći također obavijest o radovima koji su u tijeku od ulice grada Vukovara do ulice Ljudevita Posavskog. Na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske se radi, to znate, a i ispod na Selskoj je također privremena regulacija prometa. Recimo, ako dolazite Zagrebačkom prema zapadu i planirate skrenuti, spustiti se dole prema kazalištu Trešnja pa lijevo, ne biste smjeli. Obavezno je vožnja ravno. Sad jedino ako želite ući u malu avanturu pa riskirati, ali uglavnom treba čitati znakove i možda i pogledati koja je ruta prije nego se uputite u grad. Sretno svima, javite nam svoje doživljaje ili na Radio Sljeme na Facebooku, možda u Messenger ili na naš WhatsApp 099 616 7004. A da bismo malo osnažili duh, ide naša emisija koja će sigurno doprinijeti. Trifrtalj 7 je
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše, karmeličanin. Danas svoje poglede usmjeravamo prema Svetome pismu, kako bismo vidjeli konkretne primjere ljudi koji su živjeli duboku i žarku vjeru. Prvi među njima je Abraham, nazvan ocem vjere. On je povjerovao Bogu i napustio svoju zemlju, svoju sigurnost i krenuo u nepoznato, samo zato jer mu je Bog rekao da krene. Teško je zamisliti takav čin povjerenja, a ipak Abraham nije tražio materijalne jamstva, nego se oslonio na Božju riječ. Čak i kad je trebao prinijeti svoga sina Izaka, Abraham je pokazao da mu je Bog na prvome mjestu i da njemu apsolutno vjeruje. Zatim promatramo Mariju, majku Isusovu. Kad joj je anđeo navijestio da će začeti sina Božjega, Marija je odgovorila jednostavno: evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. U njezinu da prepoznajemo srce vjere, prihvatiti Božji plan iako je iznad našega razumijevanja. Marija nije tražila detaljna objašnjenja, nego je vjerovala u Božju dobrotu, ljubav i mudrost. Tu je i mnoštvo drugih likova. Mojsije koji vjerom izvodi narod iz Egipta. David koji se vjerom suprotstavlja snažnijem Golijatu. Proroci koji navještaju Božju riječ i kad nitko ne želi slušati. U Novome Zavjetu nalazimo primjer Petrov. On iz vjere izlazi iz lađe i hoda po vodi prema Isusu. Premda se uplašio, Isus ga hrabri. I mi smo poput Petra. Kad vjerujemo, kad nas sumnje povuku prema dolje. No Isus je uvijek tu da nas pridigne. Spomenimo i ženu koja je bolovala 12 godina, a a vjerovale da će ozdraviti samo ako dotakne Isusove haljine. Kad je to učinila, Isus joj je rekao: "Vjera te tvoja spasila." Vjera nije bila puki osjećaj, nego odluka srca, čin nade i povjerenja u Božju moć. Ove priče nisu davni mitovi, nego živi primjeri koji nas uče što znače vjerovati od konkretnih ljudi. I mi možemo reći: "Gospodine, neka i moja vjera, poput Abrahamove i Marine, raste i učvršćuje se, da budem spreman slijediti tvoj glas i onda kad ne razumijem kamo me vodiš." Pustimo da nas ovi uzori inspiriraju. Neka njihova vjera zapali iskru u našem srcu. Možda smo danas na raskrižju, možda se kolebamo. Pogledajmo na te svjedoke i recimo: "Gospodine, i ja želim vjerovati poput njih. Želim vjerovati da si ti dobar i da si moj otac. Pomozi mojoj nevjeri i daj mi milost živjeti od vjere svakoga dana."

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Minuta nas dijeli od 7 sati od početka jutarnje kronike Hrvatskog radija, na koju vas također upućujemo kako biste dobili neke odjeke proteklih dana i najavu za danas i možda još koji dan unaprijed. Dobrodošli u utorak, dobro vam jutro svima. Volimo reći da idemo u nove pobjede, iako nam se nekad čini da nam se više i ne da pobjeđivati, ali nećemo gubiti elan i dobru volju. Drago nam je da smo na istoj frekvenciji. Jutros dosta ugodno, 20 stupnjeva, ali nemojte zaboraviti, bit će vruće. Idemo do 31. Nema vode u Uskočkoj i Širokobriješkoj, radit će tamo do 15 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkoga mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
5: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
2: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja velik rizik od širenja zaraze.
6: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koje borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
2: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
7: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
8: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
2: Jutarnja kronika. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klisi i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenje radova u 10 sati uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
2: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
3: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagvozdu.
2: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danje Dubrovac.
9: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
10: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati i vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
9: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
10: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
9: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, ono je u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
10: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
9: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
3: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao 3 žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
2: 3 osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixosa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
3: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
2: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
11: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70. godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika. 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
1: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
2: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
1: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
2: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
3: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji uoči zagrebačkog uzrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte, mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
4: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
9: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utječe polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Krežupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.
3: Prvi program. Radio Sljeme. Evergreen Radio.
13: 7 je sati i 19 minuta. Dobro vam jutro. Nakon jutarnje kronike vraćamo se glazbi. Prije toga još vremenska prognoza za Zagreb i okolicu za danas. Biće djelomice sunčano vrijeme, no ujutro prolazno povećana na oblaka. Vjetar slab, popodne do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj. Trenutačno javljaju iz DHMZ-a da je pretežno oblačno, evo to su ti oblaci koji će se razići do poslijepodneva, 20 je stupnjeva izmjereno u Maksimiru, 15 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 67% i tlak je 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
2: Osamdeset osam cijelih jedan.

Hvala vam lijepa što se od jutra odazivate na poziv i da se nadopišete u komentar na Facebook stranici HRT Radio Sljeme, a i da se čujemo WhatsAppom na broj 099-616-7004. Hvala vam lijepa na lijepim fotografijama neba, jer smo evo brojali zagrebačke oblake danas, a i hvala slušatelju Williamu koji nam piše, nije baš iza sobe jer nema prozora, evo pokazao nam je svojom fotografijom jednu luksuznu zgradu, ali kaže kad izađem iz hotela onda vidim ovo. Pozdrav iz Rijada i hvala što mi pravite društvo već nekoliko tjedana. PS, malo je zahladilo, samo je 40 stupnjeva Celzija. Eto, ima trpljenja malo većeg negdje drugdje nego u Zagrebu, jutros na 20 stupnjeva, a na 31 kako čujemo na vrhuncu dana, tako da evo, možemo se i tako malo tješiti, možda lakše podnesemo ako nam vrućina smeta. Pozdrave šaljemo u Rijad, ali i u Prečko i u Dubravu, odakle nam se evo javljaju slušatelji, kao što sam rekla, na ove platforme kojima raspolažemo. Činite to i dalje, pogotovo ako su vaši negdje na putu ili inače nemate možda prijatelje koji komuniciraju putem mreža, pa iskoristite priliku to, tu koju imate da smo mi na mreži. Naravno da na taj način pratimo i druge stvari i nastojimo vas o svemu informirati na vrijeme. Pa za slučaj da živite u Uskočkoj ulici ili Širokobriješkoj, a nemate vode, puknula je cijev, tamo će se danas raditi do 15 sati kad bi voda trebala ponovo poteći vašim slavinama. Za vrijeme trajanja radova opskrba je osigurana autocisternom s oznakom voda za piće, a iz Via mole za razumijevanje i strpljenje korisnike navedenog područja. Sigurna sam da ste primijetili da u gradu ima točaka gdje je privremena regulacija prometa, negdje se i ne može proći, kao što je prilaz Đure Deželića u svom prvom dijelu, ali nakon Primorske stvar ide, no probajte naći alternativni put kako biste došli na primjer do centra ako inače idete ovom trasom. Nema nekih drugih poteškoća osim tih da se radi, pa smo onda tu malo onemogućeni da stisnemo gas, ali što je tu je, vidim da je gužva Slovenska, Fonova, Hanuševa, Vatroslava Jagića, evo opterećena jutro s prometom, usporeno Selskom, jer kad morate proći podužnjak ispod Zagrebačke, tamo se baš jako mora paziti i nemojte hvatati krivine, nego se držite oznaka koje su postavljene. Sretan put svima, radi se i na Selskoj kod Zagorske, tamo isto ide sporije, pogotovo prema jugu i evo, ulica grada Vukovara isto je označena malo drugačije nego inače, pa vam želimo i puno strpljenja. Vjerujem da će oni koji će se malo brže popelati, maknuti prašinu s ceste, iz puta, pa ajmo čuti kako je to na tu temu u pjesmi koju nam donosi Meri Cetinić. 7 sati i 40 minuta. Dobro vam jutro, dobrodošli na 881.

0: lavanda, pa i ružmarin vjerojatno cvate kad smo već kod cvijeta. Ako naiđete, zastanite, pomirišite, fotografirajte, uživajte u toj cvjetnoj slici. A mi smo malo po malo došli do glazbenog fruštuka, 5 do 8.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Arsen Dedić bio je hrvatski skladatelj, književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Autor je izvođač više desetaka šansona te pobjednik mnogih glazbenih festivala. Napisao je, skladao i izveo brojne dojmljive, ljubavne i misaone pjesme te je svojim izvornim stilom stekao mnogobrojne poklonike. Rođen je na današnji dan 1938. godine u Šibeniku, a preminuo 17. kolovoza 2015. u Zagrebu, u kojem je živio i radio.

Nije lako odabrati samo jednu skladbu iz tog bogatog i ultra dojmljivog opusa, ali evo ta neminovna prolaznost se nekako učinila danas ta koju možemo poentirati. 8 je sati, dobro vam jutro, dobro nam došli na 88,1 MHz, bilo da nas slušate na tranzistoru ili mobitelu ili nas prisluškujete tu u susjedstvu možda. Nadamo se da ćete barem povremeno biti na našoj frekvenciji, ako ne cijelo vrijeme, što je stvarno iluzorno očekivati, ali mi smo tu zbog vas pa se i bolje osjećamo kad znamo da ste vi s druge strane. Do podneva Zvonimir Tomičić za tonskim stolom, Radio Sljemena, glazbeni urednik je Dinko Komadina. Ana Marija Knezović-Gaurić uređivat će nam vijesti, evo stižu za nešto manje od 10 minuta, njezine prve danas, a iz grada će nam se nešto kasnije javljati kolega Miljenko Cvitković. Ja sam Ana Lacković-Varga, lijepo mi je tu, drago mi je da smo skupa i nadam se da će to tako i ostati. 8 sati i jedna minuta.

0: Dobro jutro, 8 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Kao što se i očekivalo, gorivo je osjetno poskupjelo. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. Ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je skok cijena privremen.
2: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Lavinu reakcije izazvala je ugradnja podzemnih spremnika kod Name na početku Ilice. Mnogi građani negoduju, a niz kritika odaslala je i gradska oporba. Iz grada poručuju da je lokacija odabrana nakon obilaska više mjesta. Poslušajmo građane, a potom i glasnogovornicu gradske uprave Dinku Živalj.
3: Te spremnike, pogotovo tu na Bana Jelačića, nakarada. Ja imam kilometar do kante gdje ću baciti starija osoba. Je li to normalno? Nije.
4: Zašto to ovdje treba? Ispred Name, robne kuće, koja ne znam čemu to služi. Ne znam za koga je to.
5: Mislim da se 99% građana grada Zagreba slaže s tim da je ovo sramota za grad Zagreb.
6: Možda je dobro, jel da? Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. E, bit će i nama bolje.
7: Sva odobrenja su tu, sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. U tom dijelu grada, znači imamo, ako gledamo Tomićevu, Margaretsku, Petrićevu, pa i lokaciju gdje je javni gradski WC. Znači i to je sve razmatrano i nije bilo moguće zbog instalacija i zbog potreba tramvajskog prometa.
0: Svjetski dan hepatitisa koji se obilježava pod sloganom Razbijmo barijere za obuzdavanje epidemije hepatitisa. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar ima dan otvorenih vrata tijekom kojeg će od 13 do 16 sati u službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti se moći anonimno i bez prethodne najave obaviti brzo testiranje na hepatitis C i HIV te dobiti savjet stručnog tima. Testiranje se provodi brzim testovima iz sline.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama u 20 sati na Maksimiru dočekuju švicarski Thun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u kojoj će momčad Marija Kovačevića nakon remija 1-1 u prvom dvoboju tražiti pobjedu za plasman u treće pretkolo. Trener Dinama poručuje.
8: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu u našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
9: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu ovog utorka, prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
10: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano, no ujutro prolazno povećana na oblaka. Vjetar slab, popodne do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Pretežno je oblačno, trenutačno u gradu, temperatura 22 stupnja Celzija, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka 63% i tlak 1022 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu. Ajmo na brzaka vidjeti što se zbiva u gradu danas, kako si možemo osigurati kulturni sadržaj da nam ljeto u Zagrebu ne bude pusto, nego da iskoristimo to da se nude programi. Plaćaju se do duše, ali moramo malo i uložiti u kulturu, znate kak je to. Idu histrioni, 41. Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini, Francekova teta, večeras od 21 sat. Teatar poezije Zagrebačkom posvetom obilježava rođenje Arsena Dedića, Sve što znaš o meni, u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog. U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec te Goran Matović koji je autor događaja. Tako da evo, računajte s tim večeras i osigurajte si ulaznicu i za to. Dakle, dvorište gimnazije Tituša Brezovačkog. Scena Amadeo ima dalje svoj program. Naravno da smo se nedavno raspitali kod organizatora Nenada Jandrića, pa poslušajmo na što nas večeras poziva.
1: Dovoljno je reći Peti Čeku, Liberto Rodriguez i Tomislav Bušić na gitarama, El Amor Brujo. To je program u povodu 400. godišnjice smrti Johna Dovalda i 150. godišnje rođenja poznatog svjetskih, jednog od najslavnijih izvođača i gitarista Manuela de Falle. Jedna sjajna glazba, kako znamo, Tri Rohio je jedan zapravo od najboljih, možemo reći danas, i svjetskih, evropskih i svjetskih gitarističkih trija. Dođite!
0: Centar za kulturu Ribnjak ugošćuje Zijaha Sokolovića, među igre od 0 do 24 je naslov, a početak je u 21 sat. I to je ono što smo pronašli za danas. Bude li stigla još koja pozivnica, mi ćemo vam je uputiti, a opširnija emisija Ljeta u Zagrebu je u 12.30, budite i tada uz nas. Radio Sjene.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

8:39, vi ste uz Radio Sljeme. Malo prije smo imali najave kulturnih događanja. Evo, stigao je poziv i u Makedonski kulturno-informativni centar u Zagrebu koji poziva na audiovizualnu prezentaciju o povijesti makedonske rock glazbe od 1963. do 2026. To je danas od 19 sati u prostorijama centra, ulica Andrije Hebranga 4. Bit će tu jedinstvena 45-minutna prezentacija koja kroz naraciju i prikaz arhivskih materijala, fotografija, videozapisa i glazbenih primjera prati evoluciju makedonske rock scene od njezinih početaka 60. godina pa sve do suvremenih tijekova. Predavanje Toše Filipovskog temelji se na njegovim kapitalnim izdanjima Makedonska rock enciklopedija, Makedonska diskografija Vinili, Makedonski rock vremeplov, kao i na najnovijim publikacijama posvećenima značajnim bendovima i autorima s domaće scene Mizar, Gotra i Super Hicks. Program je namijenjen široj publici, ljubiteljima glazbe, kolekcionarima, istraživačima i svim zainteresiranima za kulturnu povijest regije. Stoji u pozivnici, pa evo, dobrodošli ste danas u ulicu Andrije Hebranga 4 u Makedonski Kids od 19 sati. I još smo pronašli da se može doći na projekciju filma na ljetnu pozornicu Tuškanac, bilo jednom u kinu. Žanr je komedija, ovogodišnja produkcija i početak od 21 sat. Ulaznica je 5 eura, pa evo, vjerujem da će biti dobri uvjeti. Pošpricajte se za svaki slučaj s nečim protiv komaraca, jer ljetna pozornica Tuškanac je v šumi, ne?

10 je do 9 uz dobro jutro vama koji ste si mogli priuštiti malo dulje od spavati do polako dobar dan rano raniocima. Vjerujem da vas ima i takvih koji se naspavate do ponoći jedan, pa onda malo gledate kroz prozor ka ima. Možda otvarate i frižider, kažu da to nije dobro po noći jesti. Bolje da se otvori radio i sluša noćni program nego da se vadi iz frižidera i žvače. A ima vas i koji odspavate, ko top bi se reklo, ne? Od 10 na večer do 6 ujutro ili 5 i to je super, odlično je imati takav zdravi san. Vama koji radite i koji nastojite evo po noći se odmoriti, skupiti energiju za nove obaveze, možda nas slušate u autu, poslala jedna slušateljica gdje nas sluša. Možda sudjelujete u zagrebačkom prometu, vidim da je Jagičeva dosta opterećena prometom, može biti da je i zbog toga jer se traže alternativni pravci zbog točaka na kojima se radi. U svakom slučaju želimo vam da sretno i na vrijeme stignete tamo kamo idete. Možete se osloniti na javni gradski prijevoz, iako ide po ljetnom redu vožnje pa ga je nešto slabije što se pojave tramvaja i autobusa u gradu tiče, ali funkcionira. Nemamo drugčije informacije. Ako vi imate, javite nam na WhatsApp 099-616-7004. Odlazite li iz grada ili nam pristižete nakon odmora i dopusta? Hrvatski autoklub javlja o jakom vjetru na Jadranskoj magistrali, pa ponegdje ima zabrana za pojedine skupine vozila, a inače sve drugo štima, dobri su uvjeti za vožnju, želimo vam sretan put i slušajte Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
2: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Kao što smo i očekivali, od ponoći je skuplje gorivo. Cijena eurosupera je euro 62 centa, što je porast od 8 centi. Eurodizel je euro 75 centi, što znači da je poskupio 16 centi. Nova cijena litre plavog dizela je euro 21 cent, skuplje je 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Evo što su rekli vozači i Ivan Valentić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: Ovo je treće vozilo koje tročem i još imam dva.
2: Sve puno.
3: Naravno da nije nikomu ugodno kad čuje tako da je nešto poskupilo, pa posebno benzin.
4: Šta da radiš, ko bude mogo točiti, ko ne bude, izgleda neće i to je to.
5: Prilično težak udarac za ratare. Jel? Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor. Znači, ljude šta poslat kući.
0: Nakon niza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga stižu nova pravila. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, jasnije se definiraju pravila obračuna vožnje i čekanja, te uvodi obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Tri velika šumska požara u Španjolskoj dalje prijete. Do sad je zahvaćeno 77 tisuća hektara, vatrogasci nastavljaju borbu. Posebno je teška situacija u istočnoj pokrajini Castellon, gdje je zbog požara evakuirano stanovništvo iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatra se proširila duž linije duge 40 km. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeaux. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Područje pogođeno požarima posjetio je francuski predsjednik i sastao se s vatrogascima. Ove godine mi imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Kultura. U dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog na Jezuitskom trgu u 21 sat počinje scenski događaj Arsen, sve što znaš o meni. Riječ je o manifestaciji Zagrebačke posvete koja današnji program u povodu rođendana tog velikog umjetnika posvećuje Arsenu Dediću. U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec i Goran Matović.
7: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano, no ujutro prolazno povećana na oblaka. Vjetar slab, popodne do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. Malo su se razišli oblaci na zagrebačkom nebu. Temperatura je sad 24 stupnja u Maksimiru, 23 na Griču, 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost 52% i tlak zraka je 1022 hektopaskala.

0: Dvije su minute do pola deset, glazbeni urednik nam je Dinko Komadina, bit će tu još primjeraka koji će vas vratiti u neku radosnu prošlost ili vam možda označiti veselu sadašnjost, svakako najava možda zgodne budućnosti. Ako čujemo neku pjesmu, a planiramo se negdje zabaviti uz takve hitove. Čekamo javljanje našeg Miljenka Cvitkovića iz grada, sigurno će pronaći zanimljive aktualnosti, a za to vrijeme pratimo rad komunalnih službi. Mogu vam reći da su vodoinstalateri stvarno zaposleni, evo, pucaju cijevi ko šašave, ili su to neki zaostaci možda, ali super je da su radnici tu, da nisu svi na godišnjem. Uglavnom u Smiči Klasovoj se krpa cijev Pauračkoga i u ulici Eleonore Patačić, tu bi trebali biti s poslom gotovi do podneva. Ulica Feštinec, išla sam gledat gdje je to, pa vidim da je Kašina, tam je kafe bar Danica u blizini, baš mi se dopada kako se kafić zove. Uglavnom, u ulici Feštinec se dela do jedne vure, a Uskočka, Širokobriješka i Šljivarska su malo zahtjevnije i tam bude posla do 3 sata. Uglavnom u blizini ovih lokacija trebala bi biti autocisterna sa oznakom voda za piće i to je u rubrici Strpljen spašen.
1: S mjesta u eter.
0: A ovime nam kolega Zvonimir javlja da je naša reporterska ekipa spremna. Evo u 9.30, kako smo se dogovorili. Bog.
2: Anica, bog, dobro ti jutro.
0: Bog,
2: Miljac.
0: Bog.
2: Pa kaj ima Anica?
0: Milek, kak si Milek? Pa evo, razbudili smo se, popili kavicu, prokomentirali društveno-političke događaje. Da, tak
2: jeste,
0: je.
2: I? Kako vam se čini ova društveno-politička slika u zemlji?
0: Pa kad bi meni tri kante bile jedini problem vezano uz smeće u mom životu, ja bi ti to odmah potpisala.
2: Nije, to nije problem,
0: da. Da mi to
2: da, ali hoćemo mi, hoćemo mi malo oko otpada i oko sustavnog i dugotrajnog prelijevanja otpada iz Zagreba prema rubnim i susjednim područjima, mm-hmm, na koje upozorava Udruga ekologije grada, pa će pisali su Odboru za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora, a to je najbolji način da ništa ne napraviš, samo se javi saboru, jer sad će mi to potvrditi predsjednik
0: udruge. Ali imaš pisani trag, razmiš.
2: Da, Josip Pavlović je s nama, dobro jutro, poštovanje.
3: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: I iz sabora ni be ni bu.
3: Da, ni mu ni bu, kako bi se reklo, da, evo, to je jučer na što smo ponovno, ajmo reći, upozorili, apelirali. Prošlo su više od 2 mjeseca od kada smo uputili službeni dopis Odboru za zaštitu okoliša Sabora Republike Hrvatske, gdje smo zatražili hitnu tematsku sjednicu što se tiče problema divljih odlagališta, nezakonitog odlaganja otpada na području grada Zagreba, ali i okolice grada Zagreba, što se sve već više i više prelijeva i na područje Zagrebačke županije. Udruga ekologija grada, vam reći kao jedna mala, ali izuzetno sudio bi se reći čak neaktivnija udruga što se tiče tog nezakonitog i nestručnog gospodarenja otpada, već godinama upozoravamo na tu problematiku, upozoravamo na posljedice, nažalost posljedice je toliko da se jednostavno više ne stižemo baviti sa svakom pojedinačno, međutim ono na što pokušavamo ukazati na uzrok. Zbog toga, evo, tražimo da se hitno nešto napravi po ovakvom pitanju. Nažalost, otpad nas zatrpava na svakom koraku, jednostavno nema više lokacije na području grada za okolice grada Zagreba da nema barem jedno uhodano divlje odlagalište sa mehanizacijom, sa cjenikom odlaganja, svim, gdje se radi potpuno kako se zove.
4: Trebalo bi prosti Josipe barem biti para. Gledam ove službene podatke koje ste vi naveli za 2025. godinu. 6200 tona otpada je prikupljeno putem e-redara uz trošak od 4,5 milijuna eura, a evidentirano je više od 4000 nepravilnosti. Pa da je svaka druga naplaćena, tu bi se skupilo nešto para.
3: Pa tako je to. Međutim, ono što to pokazuje, to izvješće grada Zagreba koje smo imali, pokazuje da se grad Zagreb, da se bavi posljedicama, a da se nije napravilo apsolutno ništa po uzroku tog problema. Da svake godine je sve više i više takvih lokacija, da trošimo sve veća i veća sredstva građana, novce na sanaciju takvih lokacija. Nažalost, ne stignemo sanirati niti manji dio takvih lokacija, a to nećemo niti uspjeti dok ne ukinemo, prekinemo uzrok tog problema. Uzrok tog problema je jednostavno nedostatak postrojenja, nedostatak kapaciteta. Prvenstveno tu mislim na oporabu građevinskog otpada, znatnu količinu građevinskog otpada koja se proteklih godina pojavila kao posljedica potresne obnove, kao posljedica vrlo, ajmo reći, intenzivnog građevinskog sektora na području grada Zagreba. I grad Zagreb, osim što nije napravio potrebna postrojenja, pojačao kapacitete za samu oporabu, nije ništa napravio niti da bi se uvela kontrola otpada na mjestu njegova nastanka, da bi se, kako se zove, smanjila uopće mogućnost da taj otpad završi na divljim odlagalištima. Mnogi gradovi u Hrvatskoj napravili su određene, donijeli su vrlo jednostavno nekakve komunalne odluke, povećali su kontrolu, povećali su malo nadležnost komunalnih redara i već su donekle uspjeli napraviti nekakav red. Grad Zagreb apsolutno ništa nije napravio po tom pitanju i sada kao posljedicu imamo to nekontrolirano, nego ono, ne znam uopće koju reč bi koristio da objasnim problematiku koja je stvarno realna.
4: I ovo recentna priča oko podzemnih spremnika tu u Ilici, na Ilici broju 2, je isto tako zaslužila jedan dopis jučer od vaše udruge. Vi ste primijetili ovaj pravni dio, a malo prije ste mi rekli da to i nije neka stvar, podzemni spremnici da ili ne, da je priča malo šira.
3: Pa mislim da da, evo, priča to o jednom podzemnom spremniku, mislim da je to apsolutno gubitak vremena. Podzemni spremnik, ne treba se, ono što radi grad Zagreb, ne treba ga predstavljati kao nekakvo revolucionarno rješenje, kao nekakav politiku gospodarenja otpada. Podzemni spremnik je jedan alat u cjelovitom sustavu. Gledao sam jučer, Zagreb se uspoređuje sa gradovima poput Beča, Amsterdama, Barcelone. Da, svi ti gradovi imaju podzemne spremnike. Međutim, imaju podzemne spremnike u znatno manjem broju u odnosu na klasične, da li polupodzemne, da li mobilne spremnike, kontejnere, da li nekakve servisne zone, da li smetlarnike po zgradama. Grad Zagreb uopće ne može biti u istom tekstu, a kamoli u istoj rečenici sa tim gradovima. Međutim, ono što je kod tih gradova, ti podzemni spremnici se ne koriste kao nekakav PR dodatak gradske vlasti, nego su oni dio cjelovitog sustava gospodarenja otpada. Grad Zagreb od toga nema apsolutno ništa. Ono na što smo se mi jučer referirali smo se samo isključivo na pravni dio tog postavljanja tih podzemnih spremnika, jer se postavljaju bez ikakvog plana, ali bez ikakve, za sada u ovom trenutku, pravne osnove da se građane tjera, ajmo to tako reći, da sad odjedanput to koriste. Prema pravilniku o gospodarenju otpadom iz 2022. godine, koji je vezan za Zakon o gospodarenju otpadom, postoji izjava o načinu korištenja javne usluge. Korisnici usluge Zagrebačke čistoće zadnji put su tu izjavu potpisali 2022. godine i u njoj je vrlo jasno propisano da će čistoća preuzimati otpad iz spremnika na njihovom kućnom pragu. Sada, kada ste vi nekome oduzeli, kako se zove, taj spremnik na njegovom kućnom pragu i tjerate ga, namećete mu da mora, kako se zove, taj otpad nositi 100, 200 ili više metara do nekakvog podzemnog spremnika, tu onda dolazi do znatne izmjene te izjave o korištenju javne usluge i mislim da je prvo to bio jedan od prvih temelja na kojima se trebalo raditi prije nego što se ponovno počele donositi ovakve nekakve neplanirane ad hoc odluke. Ono što isto tako mislim s tim podzemnim spremnicima, a što sam usporedio sa drugim gradovima, podzemni spremnici su zgodno rješenje u nekakvim starim gradskim jezgrama gdje nema velik broj korisnika te usluge i da se smanji jednostavno, kak se zove, njihov izražaj u prostoru. Ono što je problem u centru grada Zagreba, općenito u gradu Zagrebu, gdje se konstantno ide isključivo sa tim modelom podzemnih spremnika, a to je da mi još uvijek imamo, podzemni spremnici kao takvi su vrlo nepraktični, vrlo skupi i ograničeni kapacitetom. Grad Zagreb još uvijek ima poprilično niske postotke odvojenog prikupljanja otpada i ako želimo da se ti postoci povećaju, a želimo da se povećaju odvojeno prikupljanje papira, plastike, bio otpada, kada dođe do toga, evo, nama će tu na ovoj lokaciji na Trgu Bana Jelačića vrlo brzo zafaliti prostor, odnosno dodatan još jedan spremnik za neki od tih, kak se zove, nekih od tih reciklata. Tako da tu već dolazimo do prostora, mi ne možemo nadodati još jedan spremnik i tu smo već poprilično ograničeni. Isto tako je stvar da u centru grada Zagreba nedostaje jako puno stambenih jedinica, nisu u funkciji, što zbog postpotresne obnove, nisu u funkciji niti za stambeno, niti ljudi žive, niti se koriste u turizmu, niti u nekakve druge poslovne svrhe, te mislim da će kada se te stambene jedinice ponovno vrate u punu funkciju, da će biti ponovno problem da će nam nedostati jako puno kapaciteta za odlaganje otpada. Otpad se svake godine povećava, količina otpada svake godine sve više i više raste i mi sa ovakvim modelom forsiranja tih podzemnih spremnika u stvari sami sebi na neki način vežemo ruke i noge i onemogućavamo si nekakav napredak u budućnosti. Iz tog razloga, iz ovog pravnog kojeg sam naveo, mislim da to sa tim podzemnim spremnicima, jedan podzemni spremnik, kao što smo rekli, nije tema, ali da taj nekakav forsiranje tog modela da je nije dovoljno promišljen model i bojim se na štetu Zagrepčana da će kao i po mnogim drugim temama u gradu Zagrebu protekli godina od otpada, od prometa, to vrijeme vrlo, vrlo brzo pokazati da smo bili u pravu.
4: Ja se nadam da niste, koliko god se ste to lijepo elaborirali, nadam se da niste. Hvala vam lijepa i šta da vam kažem, nastavite dalje pratiti, čuvati, paziti i upozoravati na sve nepravilnosti ili loše stvari u sustavu prikupljanja otpada.
3: Hoćemo svakako.
4: Ana,
0: jesi ti tu? Hvala lijepa na ovim informacijama.
4: Ili si ti još na godišnjem?
0: I na popunjavanju naših rupa o znanju, o prikupljanju otpada, to jest što bi bilo bolje, a što bi bilo manje dobro. Ali se moramo svi zajedno truditi, ne? Jer svi tako proizvodimo je, otpad.
4: Doma, ne, doma,
0: to neko
4: od
0: drugi
4: doma.
0: Rešil, da.
4: Od doma to kreće. Reciklirajte doma pa će biti prostora za sve.
0: Ana, idemo. Tak je, da, reci. Da.
4: Idemo, kolega Iljadica i ja, na malo veseliju lokaciju od ove di smo, evo, baš smo tu na Ilici, je ovo, da, to sam tio podvuć da su podzemni spremnici, rade se na Ilici, broj 2, a ne na Jelačić placu. Eto,
0: da, to je početak pa Ilice, da, ova parna, strana da, parnih brojeva.
4: Broj 2, mm-hmm. Tako je, broj 2, Ilica 2. I može. Evo tu da te pozdravljamo.
0: Po fotke da vidimo novu situaciju, da nismo neinformirani, jer jučer smo imali jedne fotke, danas je druga stvarnost,
4: da,
0: tamo sigurno.
4: Da,
0: dobro,
4: sretno, može,
0: dečki, ajde, baji. Sretno, dečki, hvala, bog.
4: Bog.

Jeste li zatvorili prozore? Provale u domove i krađe iz stanova česta su kaznena djela, osobito u ovo ljetno doba, kada je Zagreb zbog godišnjih odmora sve prazniji. No, to nije nikakva novost. Novine s početka prošloga stoljeća upozoravale su na istu opasnost. Mnogi od Zagrepčana, osobito oni s periferije koji odu ujutro iz stana ostavljajući širom otvorene prozore, kad se navečer vrate kući, ustanove da su im stanovi opljačkani. Takove provale zabilježene su posljednjih dana u okolici Svetog Duha, u Trnju, Vočarskoj cesti i Petrovoj ulici, i to u okolici Petrove crkve. Policija upozorava da bolje pripaze na svoju imovinu, a osobito da otvorenim prozorima ne daju raznim besposličarima i tatovima poziv i prigodu da vrše svoje pothvate. Provalnici provaljuju uglavnom u prizemne stanove, jer među njima ima mali broj onih koji su akrobati, pa mogu provaljivati tako da se penju na drugi ili treći kat. Uz provale u stanove, u ljetnim su mjesecima početkom prošloga stoljeća nestajali i bicikli. Najčešće ispred gostionica, trgovina ili raznih ustanova. Kradljivci bi se njima provozali ili bi ih prepravljali i prodavali izvan Zagreba. Nakon velike policijske akcije 1958. godine uhićeno je 40 kradljivaca podijeljenih u nekoliko skupina. 12 su bili pravi profesionalci. Tek nakon izgradnje čuvanih spremišta za bicikle, broj krađa drastično se smanjio. Kralo se tada sve i svašta, bakar, lim, razne vrste žica, pa čak i konjski repovi od kojih su četkari izrađivali četke i kistove. Atraktivna meta bile su i telefonske žice koje su spretni kriminalci skidali iz gradskih i međugradskih linija. Automobili se nisu krali sve do početka 60. godina. Bilo ih je premalo da bi se lako preprodali. Zato su, osobito ljeti, bile česte posudbe automobila. Mladići bi uzeli vozilo, provozali se i ostavili ga kad bi potrošili benzin. Budući da su to često bili vozači bez ikakvog znanja, automobili su bili oštećeni, a prometne nesreće sve češće. Danas je situacija ozbiljnija na sasvim drukčiji način. Dok ste nekada zbog otvorenih prozora mogli ostati bez novca, nakita ili kućanskih uređaja, danas kroz otvorene prozore svojih računala možete ostati, osim bez novca, i bez vlastitog identiteta. U svijetu koji se mijenja najbrže dosad, čini se da se stoljećima jedino ne mijenja potreba da se o svojim prozorima, stvarnim ili digitalnim, brinemo s punim poštovanjem. Kroz otvorene prozore Zagrepčana, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Dobro jutro, dobar dan, 10 je i 10. Vijesti. U Međugorju su vandalizirana dva molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj ili više njih crnom su bojom polili Gospin kip, a na postolju je ispisan i uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Zapaljen je i vanjski oltar u blizini crkve Svetoga Jakova. Lavinu reakcija izazvala je ugradnja podzemnih spremnika kod Name na početku Ilice. Mnogi građani negoduju, a niz kritika odaslala je i gradska oporba. Iz grada poručuju da je lokacija odabrana nakon obilaska više mjesta. Poslušajmo građane, a potom i glasno govornicu gradske uprave Dinku Živalj.
1: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada. Ja imam kilometar do kante gdje ću baciti starija osoba. Je li to normalno? Nije.
2: Zašto to ovdje treba? Ispred Name, robne kuće, koja ne znam čemu to služi. Ne znam za koga je to.
3: Mislim da se 99% građana grada Zagreba slaže s tim da je ovo sramota za grad Zagreb.
4: Možda je dobro, jel da? Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. E, bit će i nama bolje.
5: Sva odobrenja su tu, sve imamo i znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. U tom dijelu grada, znači imamo, ako gledamo Tomićevu, Margaretsku, Petrićevu, pa i lokaciju gdje je javni gradski WC. Znači i to je sve razmatrano i nije bilo moguće zbog instalacija i zbog potreba tramvajskog prometa.
0: Zahvaljujući video snimci koju smo snimili i objavili na našoj Facebook stranici na kojoj se vidi driftanje vozača u Mustangu u Svatovskoj povrci na Slavonskoj aveniji, zagrebačka policija podnijela je optužni prijedlog protiv 29-godišnjaka zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U službene prostorije prve postaje prometne policije vozač Forda samoinicijativno se javio i dobio kaznu od 700 eura. Za dva tjedna bit će potpuna pomrčina sunca, ali tek djelomice vidljiva iz Hrvatske. Ipak, moći ćete je doživjeti dođete li 12. kolovoza u Zagrebačku zvjezdarnicu, gdje će biti predavanje i prijenos pomrčine iz Španjolske, gdje će ona biti najbolje uočljiva. Sljedeća djelomična pomrčina sunca vidljiva iz Hrvatske bit će za godinu dana, a ona potpuna tek 3. rujna 2081. Sport. Dinamo u 20 sati na Maksimiru dočekuje švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija 1-1 u prvom dvoboju traži pobjedu za plasman u treće pretkolo. Igrač Mateo Lisica.
6: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano, vjetar slab, popodne do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: I ove vijesti uredila je kolegica Ana Marija Knezović-Kaurić. Umjereno je oblačno, javlja DHMZ, 26 stupnjeva je u Maksimiru, 25 na Griču, 19 celzijevaca na vrhu Medvednice, relativno vlažno zraka 46% i tlak 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.

0: Prošlo je 10:30, 10:36. Drago nam je da ste uz Radio Sljeme u ovom našem pretežno oblačnom gradu za sada, iako prema prognozi išli bi do 31 stupnja. E sad ne znam je li lakše po suncu trpjeti takvu temperaturu ili ovi oblaci to malo smanjuju, onda opet neko kaže da se sparina stvara, tak da ako ste loše raspoloženi, sve vam smeta, ako ste dobro raspoloženi, ne primjećujete ni oblake, ni temperaturu povišenu, ni kante za smeće, niš vam ne smeta, vi samo na svom oblačiću plutate kroz život. Do kuda su stigli naši dečki iz reporterske ekipe, ajmo sada čuti. Imamo jingle s mjesta u eter, pa da ga čujemo, Minja.
1: S mjesta u eter.
0: Na kojem si mjestu i zašto u eter? Bok!
2: Na mjestu sam i u eteru. Ana, bok, dobar dan tebi, slušateljica. Najbolje. Sad više nema opće zbora da je ovo sad najbolje mjesto u gradu za bit, za provest se kroz cijeli dan. Mm-hmm. Tu smo na Savi.
0: Bravo. Pa,
2: gotovo da smo ispod Hendriksovog mosta, mm-hmm, gdje traje Green River festival, i sad ćemo proći ovaj tjedan koji je pred nama da čujete što se događa, zašto treba doći i zašto je ovo najbolje zapravo mjesto na gradu. Ti si spominjala neku sparinu, ne osjećam sparinu, a skoro da stojim na suncu.
0: Kraj vode je lakše, da, lakše.
2: Kraj vode je sve lakše, da. A govore da voda nije dobra ni u koljenu, eto vidiš. A voda spašava.
0: Ali za jedan škropec bi se ja ogrebala kad bi mogla.
2: Da, uvijek, uvijek. Da. Ana Rostandić je sa mnom i Komi Balde je s nama isto tako, senegalski glazbenik, pa ćemo sa oba dvoje njih malo proći po programu i najaviti što se događa tu kod nas na Green River festivalu. Ana, Komi, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan svima.
4: Dobar dan svima.
2: Odlično, Komi govori hrvatski, jer bi na senegalskom to teže malo, to malo bi teže komunicirati. Ana, za početak, već festival traje neko vrijeme, imali ste i vi koji svi koji rade na otvorenom problema malo sa vremenom, ali inače se stvari dobro kreću.
3: Pa evo, bilo je malo promjenjivih vikenada i dana, ali evo, proljepšalo nam se vrijeme, tako da očekujemo ovaj toplinski val, veselimo mu se.
2: Imate odgovor na to.
3: Mi imamo odgovor i ovaj dobru klimu uz rijeku Savu, pa evo, nadam se da ćemo uživati do kraja vikenda.
2: Iz godine u godinu Green River festival zapravo sad već klasično ovaj izgleda, sa ponudom, sa izgledom, sa ovim solarnim panelima, sa jednom vrstom ekološke priče.
3: Naravno, mi smo onaj moment upcycling the city, ili malo reciklirajući od naravno našeg inventara festivalskog do evo rasvjete festivalske, ovih raznih solarnih instalacija, tako da možete doći nešto pogledat. Samo da ne zaboravim, imamo i Balkan Love izložbu koja traje do kraja festivala sad od ovog vikenda, pa evo, prošetajte se i upoznajte ljubav na Green River festivalu.
2: Odlično. Kako je bilo do sad i što Green River festival nudi za dane pred nama?
3: Pa evo, svaki tjedan imamo raznovrstan,
2: okrećemo
3: raznovrstan program. Jučer smo uživali u kinu. Svaki dan ima svoj zapravo konstrukcijski program. Danas nam je na repertuaru Oliver Dragojević, pjesme i glazba, pa ćemo malo uživati u stihovima, a i naravno u glazbi podsjetit ćemo se na našeg najomiljenijeg umjetnika i glazbenika. Sutra nam je Beer and Paint radionica i kreativa uz oslikavanje Sve bi seke ljubile mornare. U četvrtak nam
2: to je malo magazina?
3: Malo magazina, ali bit će i magazin, bit će party magazin i on je jako, jako posjećen. Tako je, tako je. Četvrtkom nam je, evo, Lara, naša Lara ima kviz općeg znanja, pa evo, ako ste u prilici i svašta znate, dođite se okušat. Naravno, nagrade su bogate, a za one najgore imamo i najgore nagrade. I naravno, evo, u petak nam, od petka pa do nedjelje nam stiže Vikend Afrike. Zato nam je zadužen Komi, pa ću vam on malo pobliže reći i o afričkom vikendu.
2: Komi, da čujemo što je na programu, što ćeš izvoditi, kako to izgleda.
4: Wasa, wasa. Evo, Afrika. Afriki vikend će biti prekrasno, kao uvek, mislim, dosta puta je bilo tu, a sad u programu petak, subota i nedjelja, znači petak imamo radionica, bubanj, afrički bubanj djembe, ko će biti u petak, mislim, točno to, i navečer će biti malo DJ tamo, vamo tamo, miješano glazbu, da ne bude otvorenje, mislim, to sam ja mislio kao malo otvorenje, sad smo to zvali African Weekend, ali da bude malo otvoreno to. I u subota će biti isto zapadni afrički tradicionalni ples, radionice i
3: kuhinja
4: iz Senegala, zapadni, neki fino prekrasno povrće sa rizama, tako da ako negdje tamo okolo negdje gladan, slobodan da se leti ovdje, bit će hrana. I onda na večer isto opet ćemo imati tako DJ ali fusion sa moj bubanjem djembe, i to malo da bude malo party tam, promijenimo malo smjenu i to tako dalje. I u nedjelja će biti kratko radionica, ali tako, sa klincima, i to malo crtenje i to...
3: I malo Afrika akustik, malo ćeš ti onda i sam zapjevati.
5: Da se vratimo malo na hranu. Povrće, što si rekao, povrće, riža i još?
4: Povrće, riža, znači tu smo sad planiramo napraviti neki sos umaka od kikrike, ne? Sa povrćama i to.
3: Ja sam mislila da će biti neke antilope na žaru, ne znam sad, jeste uspjeli ih nahvatati tamo?
4: Pa je, Africa. Je, bas 5 komada, ne? Tako, biće dovoljno za sjeli.
5: Biće dovoljno za sve. Odlično. Ana, do kraja 9. mjeseca zapravo Green River Festival je tu. Kako si popunila program do tad?
3: A gledajte, kad čovjek ima puno ideja i oko sebe jako dobrih suradnika, onda se program lako popuni, samo od sebe se popunjava zapravo. Pa evo, još nas očekuje puno tradicije, naši šarani na rašljama i fiš, naravno, ove godine planiramo izazvat malo Dalmacije, malo Istre, pa ćemo vidjeti ko će nam doći raditi soparnik, a ove Istrijane ćemo izazvat na brudeto coma, da vidimo kako se snalaze,
5: kako plivaju
3: u tim vodama.
5: Odlično, komi samo da te pitam, što ti nastupaš sam ili ima ovaj neko još ko te podržava?
4: Pa sad idemo, inači, kako kažem, imam svoj bend tu koji je Kajra Kelato, dugo sad nismo nastupili, dečki su vamo tamo, dečki su iz ovdje, iz Hrvatske, to ne. Ovaj neće čak malo akustik da idem sam, prvo onda će mi biti jedno gitarist isto tu, da bude... Malo. Kad je nedjelja, ne? Aha. Da se pustimo malo, čilamo do ponedjeljak ujutro.
5: I onda imamo cijeli tjedan za odmorice do idućeg nastupa. Odlično. Ana, hvala lijepa, komi, hvala i tebi. Dobar provod, to ne sumnjam da će biti. Lijepo vrijeme. I ovaj toplinski val.
3: Obećali su nam lijepo vrijeme. Nemojte zaboraviti program, ulaz je besplatan na sva događanja i detalje i program pratite na našim društvenim mrežama.
5: Sve smo rekli po Haninim uputama. I sve vam odgovara, sve vam paše, želim vam svako dobro i ugodan nastavak dana.
3: Hvala vam i dođite na Green River Fest.
4: Hvala vam, čekam.
6: Čekamo vas
4: svi.
3: Ovaj vikend
0: vamo tamo.
4: Evo ga, sad trebam ti to, ne svakako tu dikterirati to, sad trebam reći, jel točno?
3: Trebala bi tebi Hana napisat.
4: Jel tako, dobro, hvala vam svima i vidimo se
3: ovaj vikend. Na vikendu Afrike.
4: Vidimo se ovaj vikend Afrike. Wasa wasa!
5: Evo, Ana. Već sad je odlično, a možeš misliti kako će biti za vikend.
0: Ko da si ga ti učio govoriti na hrvatski? Vamo, tamo, džembe, oko grada, vaca, vaca.
5: Toliko.
0: Super, mogli ste mi reći da imate Olivera Dragojevića danas, to je povodom, nažalost, bravo, smrti sutrašnje, da. A vidim da se Copacabana doziva i... Evo,
5: ovo je dobro kopika, ovo je došla. Kopika zagrebačka, da.
0: To je taj komi, džembe, bubnjevi, vamo tamo.
5: Vaca, vaca.
0: Vidimo se kod Hendriksovog mosta. Bog. Živjeli,
5: Bože, Bog, Ana, Bog, Bog, Bog. Čao.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
2: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Dobar dan, 11. sati i 10 minuta. Vijesti. U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetoga Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog oštećenja Gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena. Neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen. Više od 4000 nepravilnosti u odlaganju otpada zabilježeno je u prošloj godini. Iz udruge Ekologija grada upozoravaju da nije riječ o pojedincima, već o sustavnom i dugotrajnom odvoženju otpada iz Zagreba prema rubnim i susjednim područjima. Odboru za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora poslali su dopis prije 2 mjeseca, ali nisu dobili odgovor, navodi predsjednik udruge Josip Pavlović.
1: Upozoravamo na posljedice, nažalost posljedice je toliko da se jednostavno više ne stižemo baviti sa svakom pojedinačno, međutim ono na što pokušavamo ukazati na uzrok. Zbog toga, evo, tražimo da se hitno nešto napravi po ovakvom pitanju. Nažalost, otpad nas ono zatrpava na svakom koraku, jednostavno nema više lokacije na području grada za okolice grada Zagreba da nema barem jedno uhodano divlje odlagalište sa mehanizacijom, sa cjenikom odlaganja.
0: A u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici upravo traje sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na njemu sudjeluje potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, Ličko-senjske županije, grada Gospića i Fonda za zaštitu okoliša. Kultura. U dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog na Jezuitskom trgu u 21 sat počinje scenski događaj Arsen, sve što znaš o meni. Riječ je o manifestaciji Zagrebačke posvete koja današnji program u povodu rođendana tog velikog umjetnika posvećuje Arsenu Dediću. U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec i Goran Matović. Sport. Dinamo u 20 sati na Maksimiru dočekuje švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija 1-1 u prvom dvoboju traži pobjedu za plasman u treće pretkolo. Igrač Mateo Lisica.
2: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, tren vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Mislim, ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
0: Vremenska prognoza. Prognozira Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Zagrebu će danas biti djelomice sunčano, vjetar slab, popodne do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Idemo vidjeti koja nam je sad temperatura u gradu 27, na Sljemenu 20, relativna vlažnost 43%, tlak 1022 hektopaskala. Jutro smo u glazbenom fruštuku podsjetili na današnji datum vezan uz Arsena Dedića, a kao što smo sad u vijestima čuli, može se doći u gimnaziju Tituša Brezovačkog večeras. Budući da se program zove Ono sve što znaš o meni, potražili smo tu stvar pa ćemo ju zajedno poslušati.
4: Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo, U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znam

Super je čuti Idu Prester, to je njezinu Lolo Brigidu i pjesmu Sutra. Naš Dinko Komadina voli ubaciti tu zagrebačku pjevačicu, aktivisticu i društveno rasprostrtu sugrađanku Idu. 11.24, dobili smo dvije reakcije na priču oko Green River festivala, to jest korištenja naziva Hendriksov most za zeleni željeznički most. Nekim ljudima to smeta, a mi nastojimo kombinirati, jer inače u našem poslu, pogotovo u ovom slobodnijem govoru gdje nisu službene vijesti ili novinarski prilozi, govorimo govorno, kak se u Zagrebu govori, pa onda govorimo i Cvjetni plac umjesto Trg Petra Preradovića. Pa se sjećamo da je Ilički plac ili Mali plac, dakle to su neki nazivi koji se dogode u životu u gradu, pa se je Zvečka zvala i tak slične stvari. Uglavnom, dvoje slušatelja koje je reagira zapravo na Hendriksa, kao neprikladno je zato što je on živio nepočudnim životom, a sad ga mi populariziramo u našem programu, a činjenica je da zadnjih, pa ja ne znam sad je li to 20-ak, 30-ak godina od kad je bio taj natpis na mostu, se u govoru koristi Hendriksov most, nekako je to dio pop kulture, a pogotovo kad smo mi u populariziranju nekih programa, ako se tako u programu koristi, onda mi to ne mijenjamo. Meni osobno smeta što se Trg Kralja Tomislava naziva Tomislavac. Meni je Tomislavac bio na Sljemenu i to mi je nekako točka koju bi ja nazivala Tomislavcem, ali to je bilo u mom vremenu. U ovom sad vremenu mladi koriste Tomislavac za Trg Kralja Tomislava i spustilo se u grad taj toponim. Tak da, možemo se i ljutiti, može nam i smetati, ali uglavnom je generacijski. Ja mislim da je najčešće u tome stvar. Potičem vas da se i vi oglasite ili mailom na radio.sljeme@hrt.hr. Možete nam poslati razmišljanje na WhatsApp 099-616-7004, a ja ću onda to prepustiti mojoj Ivani Radaljac, koju zovemo Radaljčevka, pa možda ona iskoristi vaša razmišljanja i poglede na ovu temu u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. A do tada imamo još nešto više od pola sata.

0: Evo, fjaka, ona je rijeđa, ta riječ, ali šušur je češća. To se koristi u ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske kad se hoće reći pojačano nekom događanju ili minglanju ili movingu ljudi ili špancirungu, šetnjama, prolascima, žurbama. Onda je šušur i drame su. I fešta. Više ne znamo reći zabava. U Zagorju neke fešta. I gore je fešta. Tak da evo, to su ta prožimanja koja su zgodna. Kako sam već danas rekla, mi na radiju nastojimo koristiti čim više različitih riječi. Isto značnica, da se ne ponavljamo. Ali evo, dio smo Hrvatske radio televizije, mi na Radio Sljemenu, pa onda čitamo komentare i gledatelja i evo, ovo mi je baš zapelo za oko, šušur, veli čovjek da on više te reportere ne mre poslušati, svugde je šušur. A naš Dinko nastavlja evo sa Dalmatinkom i Konektom i Jelenom Rozgom. Prije toga vam budem samo rekla da oni koji putuju moraju znati prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac na 25. km u smjeru mora. Nastala je kolona duga 3 km. Ali čujte, idete na godišnji, valjda vam se ne žuri, nije deadline, budete zašli u taj apartman prije ili kasnije, pa probajte malo uživati i u prirodi i možda je bolje da se ne vozite prebrzo. Sretan vam put!
1: Okay,

6 minuta do podneva. Evo, malo smo otišli do Dalmacije, malo smo se razuzdano ponašali i razgovarali u ovoj pjesmi. I brzinom zvuka vraćamo se u Zagreb i evo, ostavljamo vas poslijepodnevnoj ekipi redakcije Radio Sljemena. Pridruženi članovi su tonski realizatori i glazbeni urednici i evo, ljepše je i lakše u Zagrebu kad smo u dobrom društvu i kad si povremeno napravimo malu zabavicu, pa se nadam da bude to tak bilo i u ostatku ovih zadnjih dana srpnja, a i kolovoz je pred nama. Lijepo je u gradu kad nas je manje, pa lakše prolazimo kroz ulice i ne moramo se gurkati po

Zvonimir Tomičić me je dobro podnio ovo jutro, mora biti još jedno dva sata tu za tonskim stolom, pa stiže mu naša Ivana i neće mu biti teško. Dinko Komadina birao je glazbu tijekom jutra. Za kraj biramo jednu serenadu Zagrebu i Ivu Robića za one koji su se malo uznemirili uz ove dalmatinske taktove i termine, da malo to poramlamo, poriktamo. Ana Marija ostaje još neko vrijeme na vijestima, Minja se vraća na Prisavlje, ja vam mašem, šaljem pusu, čujemo se već sutra ujutro, bog bog živeli.

Lacković vam je to zakuhala na romantiku, vidim ja. Tako se završava dopodnevno druženje na Sljemenu. Dobar dan i dobrodošli, evo nas poslije podnevnih, koji smo zagazili na 88,1, uživali u ovom dopodnevnom druženju. Dan je divan, pravi ljetni, nije prevruće za sada. Najavljuju se one visoke temperature, pa i o temperaturama i o tim radovima koji su u gradu i o tom otpadu koji nam je tema broj 1 i polupozemni spremnici, naravno u skladu s tim, ali i o kulturi i sportskim događanjima. O svemu ćemo mi danas zajedno sve do 18 sati. Ako ostanete uz Radio Sljeme, dakako. S ove strane radija jutros su za vas bili ranoradnioci, sada oni koji su eto puni energije došli podijeliti poslijepodne, oni su Đurđica Ivanković, Zvonimir Tomičić, on je već od ranoga jutra pa je možda i potrošio malo energije, ali još je uvijek tu, stiže nam Magdalena Pongrac, ja sam Ivana Radaljec-Krušlin, dobar dan i dobrodošli, 12 je.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na Postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te je zapaljen banjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Počinitelj je navodno uhićen, no za sad nema službene potvrde. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove tko je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
0: Ugradnja podzemnih spremnika za otpad kod Name na početku Ilice izazvala je burne reakcije građana i gradske oporbe. Iako iz grada navode da je lokacija odabrana nakon obilaska više mjesta, predsjednik udruge Ekologija grada Josip Pavlović upozorava da problem nije samo lokacija jednog spremnika.
2: Prema pravilniku o gospodarenju otpadom iz 2022. godine, koji je vezan za zakon o gospodarenju otpadom, postoji izjava o načinu korištenja javne usluge. I u njoj je vrlo jasno propisano da će Čistoća preuzimati otpad iz spremnika na njihovom kućnom pragu. Sada, kada ste vi nekome oduzeli taj spremnik na njegovom kućnom pragu, namećete mu da mora, kako se zove, taj otpad nositi 100, 200 ili više metara do nekakvog podzemnog spremnika, tu onda dolazi do znatne izmjene te izjave o korištenju javne usluge i mislim da je prvo to bio jedan od prvih temelja na kojima se trebalo raditi prije nego što se ponovno počele donositi ovakve nekakve neplanirane ad hoc odluke.
0: Kultura. Ljetna pozornica Tuškanaca donosi program Film u šumi. Idućih 6 tjedana prikazivat će se najbolje od aktualnog kinorepertoara, među kojima su pobjednici festivala, ali i znameniti filmski klasici. Programski voditelj Mario Kozina najavljuje.
3: Od distribucijskih naslova, znači, vidjet ćemo filmove koji su pobjedili na festivalima, od Pule, San Sebastiana, festivala mediteranskog filma Split. Vidjet ćemo niz autorskih filmova, među kojima se recimo izdvajaju novi Almodovaru film Gorki Božić ili Odiseja Christophera Nolana. A ono što je posebno zanimljivo je da svakog četvrtka na ljetnoj pozornici Tuškanac vidjet ćemo Kinoteku u šumi. To je znači program posvećen filmskim klasicima, od kojih ćemo sve prikazati u najnovijim restauracijama. Neki od njih su upravo zahvaljujući tim restauracijama dobili nekako novi distribucijski život. Neki obilježavaju obljetnice, pa je zapravo to idealna prilika da ih se pogleda na velikom platnu pod zvjezdanim nebom.
0: Sport. Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova. Zidane će na toj dužnosti naslijediti svojeg bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. godine.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana prognostičarka Kristina Klemenčić-Nominc.
5: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom području prevladavat će sunčano u slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredila Ana Marija Knizović-Kaurić. 12 sati, 14 minuta, maksimirska temperatura 28, 28 i na Griču, 29 u zračnoj luci i 22 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka s 43 pala je na 38%, tlak se nije mijenjao, 1022 hektopaskala.
6: 88,1

Ljeto u Zagrebu. Dobar dan, 12:30 i gotovo 2 minute uz program se Radio Sljemena. Pravi jedan vrući ljetni dan u Zagrebu, možda još ne prevruće, jer smo na 28 stupnjeva u prosjeku, do 29 na mjernim postajama diljem grada Zagreba, a temperatura će nam danas rasti i do 30, možda koji stupanj i preko 30 stupnjeva. Idemo prema onom najavljenom toplinskom valu. Pa za vas koji ste u Zagrebu, evo, preporuka je da birate one poslijepodnevne sate za opuštanje, čilanje i uživanje na nekim od zagrebačkih lokacija kojih još uvijek ima, bez obzira na to što je možda njihov intenzitet nešto malo manji nego proteklih tjedana. Ali jedna kraća pauza i onda nam se u kolovozu vraćaju ponovno sve aktivnosti onako punom parom. Nije da nema, vidjet ćete i sami iz ovoga što se nudi za večeras. Za početak vas pozivamo u dvorište gimnazije Tituša Brezovačkog na Jezuitskom trgu. U 21 sat tamo počinje scenski događaj Arsen, sve što znaš o meni. Riječ je o manifestaciji zagrebačke posvete koja današnji program u povodu rođendana tog velikog umjetnika posvećuje upravo Arsenu Dediću. U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posovec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec i Goran Matović.

dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše.

njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

0: ženy, porodica, Zagreb i ja.
1: Arsen Dedić i Zagreb i ja se volimo tajno u programu Radio Sljemena. Evo što vam Zagreb nudi javno, dalje od različitih kulturnih događanja večeras u 21 sat. Među igre u Centru kulture Ribnjak, Park Ribnjak na broju 1 Zije Hasakolovića u sklopu 17. ljetnih noći teatra Exit. Green River Festival u organizaciji udruge Priroda za sve tijekom srpnja evo nastavlja svoju misiju pretvaranja Zagrebačke obale Save u jednu od najžiljih gradskih i mjesnih susreta. Festival koji već petu godinu spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost tijekom cijeloga mjeseca donosi bogat program. Oni su stvarno imali različitih izazova s kojima su se borili i izborili. Sada je to lijepo i stabilno mjesto na koje možete doći bez najave, uživati ili jednostavno ne raditi ništa, opuštati se uz Savu najbliže što možete na najbolji mogući način. Ono što nas čeka danas je program Afrike.
2: Petak imamo dionica, bubanj, afrički bubanj djembe i naveče će biti malo DJ tamo, vamo tamo miješano, mislim to sam ja mislio kao malo otvorenje, sad smo to zvali African Weekend, ali da bude malo otvoreno to. I u subota će biti isto zapadni afrički tradicionalni ples, radionice i kuhinja iz Senegala, zapadni neki fino prekrasno povrće sa rizama, tak da ako negdje tamo okolo negdje gladan, slobodan da se leti ovdje, biće hrana. I onda na večer isto opet ćemo imati tako DJ ali fusion sa moj bubanjom djembe i to. I u nedjelja će biti kratko radionica, ali tako sa klincima i to malo crtenje i to.

0: Jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija i ove godine nam živi na Gornjem gradu, a to je scena Amadeo, i donosi vrhunski program renomiranih domaćih i inozemnih umjetnika. Kao i svakog dana, program nam najavljuje Nenad Jandrić.
1: Dovoljno je reći Peti Čeku, Liberto Rodriguez i Tomislav Bušić na gitarama, El Amor Brujo, to je program u povodu 400-godišnjice smrti Johna Dovalda i 150-godišnje rođenja poznatog svjetski, jednog od najslavnijih izvođača i gitarista Manuela de Falle. Jedna sjajna glazba, kako znamo, Trierogio je jedan zapravo od najboljih, možemo reći danas, i svjetskih, evropskih i svjetskih gitarističkih trija. Dođite.

0: Zagrebačko vruće ljeto tek se zagrijava jer je pred nama još jedan toplinski val, ali raskladiti se možete u divnim večerima na Opatovini jer vas na Opatovinu i ove godine poziva 41. Zagrebačko histrionsko ljeto. Ono što možete pogledati je Francekova teta. Projekcije, odnosno predstave, su u 21 sat. I s druge strane, ljetna pozornica Tuškanac donosi program Film u šumi, također krasna prilika za gledati filmove pod otvorenim zvjezdanim nebom i raskladiti se od vrućeg zagrebačkog asfalta. Idući 6 tjedana prikazivat će se najbolje od aktualnog kinorepertoara, međutim su i pobjednici festivala, ali i zanemareni filmski klasici. Programski voditelj Mario Kozina najavljuje.
1: Od distribucijskih naslova, znači, vidjet ćemo filmove koji su pobjedili na festivalima, od Pule, San Sebastiana, festivala mediteranskog filma Split. Vidjet ćemo niz autorskih filmova, među kojima se recimo izdvajaju novi Almodovaru film Gorki Božić ili Odiseja Christophera Nolana. A ono što je posebno zanimljivo je da svakog četvrtka na ljetnoj pozornici Tuškanac vidjet ćemo Kinoteku u šumi, to je znači program posvećen filmskim klasicima od kojih ćemo sve prikazati u najnovijim restauracijama. Neki od njih su upravo zahvaljujući tim restauracijama dobili nekako novi distribucijski život, neki obilježavaju obljetnice, pa je zapravo to idealna prilika da ih se pogleda na velikom platnu pod zvjezdanim nebom.
0: Veliko platno i zvjezdano nebo i vi na ljetnoj pozornici Tuškanac. Večeras se gleda Bilo jednom u kinu, komedija iz 2026. dakle nešto friško, s početkom u 21 sat.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Uz Radio Sljeme ste, dobar dan, 13:10.
1: Vijesti.
0: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na stranim jezicima. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te je zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Hodočasnici su zgroženi, a čin je osudio i predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
3: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo ne može biti. Ja tako pretpostavljam, ne znam šta bi rekao drugo.
4: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno, znači ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
5: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
6: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
0: Sredinom kolovoza pokretne stube u importane centru konačno bi se trebale i pokrenuti. Na naš upit iz grada su odgovorili da su krakovi novih stuba montirani, priključeni na električnu energiju te uzemljeni. Završno ispitivanje sustava i puštanje sustava u probni rad očekuje se do sredine kolovoza. Pitali smo i je li u planu natkrivanje pokretnih stuba, no odgovor je ne, jer su projektirane za vanjsku upotrebu. Svjetski dan hepatitisa koji se obilježava pod sloganom Razbijmo barijere za obuzdavanje epidemije hepatitisa. Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar ima dan otvorenih vrata tijekom kojega do 16 sati u službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti možete anonimno i bez prethodne najave obaviti brzo testiranje na hepatitis C i HIV te dobiti savjet stručnog tima. Testiranje se provodi brzim testovima iz sline. Sport. Dinamo u 20 sati na Maksimiru dočekuje švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija 1-1 u prvom dvoboju traži pobjedu za plasman u treće pretkolo, igrač Mateo Lisica.
7: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana prognostičarka Kristina Klemenčić-Nominc.
8: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom području prevladavat će sunčano u slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je i ove vijesti. 13 sati i 14 minuta, sunčano je u gradu, temperatura se i dalje penje, u Maksimiru je sada 29 stupnjeva, 29 na Griču i zračnoj luci, 22 jednako kao i u prošlom satu izmjerena su na Sljemenu, relativno vlažno zraka 37%, tlak 1022 hektopaskala.
9: Ovo je Sljeme.

Treba ti da i samo ravno po izboru naše Đurđice Ivankoviću 13.42 minuta. Nadam se da ni grada ni vi niste umorni, da biste se pokrenuli barem u onom drugom dijelu dana neku od aktivnosti koje nam se u gradu nude, a stižu nam plesnjaci, o tome ćemo malo kasnije, ali važna informacija za sve vas, a dugo smo je čekali, dugo smo o tome razgovarali kroz naš program. Sredinom kolovoza pokretne stube u Portane centru konačno bi se trebale i pokrenuti. Na upit Radio Sljemena iz grada su nam odgovorili da su krakovi novih stuba montirani, priključeni na električnu energiju i da su uzemljeni. Završno ispitivanje sustava i puštanje sustava u probni rad trebalo bi se dogoditi do sredine kolovoza, a usput smo pitali je li možda u planu natkrivanje pokretnih stuba, no odgovor je negativan jer, kaže, u gradu one su projektirane za vanjsku upotrebu.

Lijepo to, Đurđica, boja ovo poslijepodne i lagano vas ljulja, puše vam u krila da lakše završite današnji dan i da za ovaj njegov drugi dio odaberete nešto lijepo samo za sebe. I turistička zajednica grada Zagreba razmišlja o tom zagrebačkom ljetu na ovom vrućem zagrebačkom asfaltu. Evo, javljaju nam danas da se od nedjelje 31. ovoga mjeseca pa do 29. kolovoza vraćaju plesnjaci na Zrinjevcu svakoga petka i subote, novo izdanje plesnjaka. Pa će onda Zrinjevac i glazbeni paviljon postati ponovno mjesto gdje se pleše, sluša dobra glazba, uživa u zagrebačkoj ljetnoj atmosferi uz besplatne radionice plesa, koncerte uživo i programe koji su inspirirani najpoznatijim plesnim stilovima. Bilo je tu svega, uglavnom veselja i druženja, pa vas plesnjak poziva da i sada budete njihov partner. Od 18 sati, subotom i nedjeljom, počinju besplatne plesne radionice pod vodstvom plesnog centra Zagreba i Nikolas. Posjetitelji će moći naučiti nove korake ili možda obnoviti znanje nečega što već

0: Stigle su nam vijesti. Dobar dan, 14 je i 10.
1: Vijesti.
0: Uhićen je muškarac koji je rano jutro se vandalizirao nekoliko molitvenih mjesta u Međugorju. Navodno je riječ o Poljaku, a uhoćen je u mjestu Cernu. Video snimke nadzornih kamera pokazuju muškarca kako crnom bojom polijeva Gospin kip te spaljuje vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Kip se nalazi na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan natpis "đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale. Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljena zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan od njih je prije nekoliko dana ujutro uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu vlasnika obrta u čijem je vlasništvo cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu. Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je danas jugozapad Japana, pri čemu su se urušili brojni objekti, izbili požari, a najmanje 50 ljudi završilo je u bolnici, izvijestila je japanska televizija. Zatvorena je zračna luka, a letovi su otkazani ili preusmjereni. Prekinut je i željeznički promet, iako je prvo izdana opasnost za tsunami, kasnije je povučena. U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti upućena u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Kultura. Uskoro počinje manifestacija Plesnjak na Zrinjevcu. Turistička zajednica grada Zagreba najavljuje kako već od ovoga petka svi mogu uživati u besplatnim plesnim radionicama, koncertima uživo i programu inspiriranom najpoznatijim plesnim stilovima. Okupljanje će biti svakoga petka i subote u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu od 18 sati idućih mjesec dana pod vodstvom Plesnog centra Zagreba i Nikolas. Ulaz na sve programe je besplatan, na detaljan raspored dostupan je na mrežnoj stranici www.infozagreb.hr.
1: Sport.
0: Dinamo u 20 sati na Maksimiru dočekuje švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija 1-1 u prvom dvoboju traži pobjedu za plasman u treće pretkolo. Igrač Mateo Lisica.
3: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom području prevladavat će sunčano u slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, 14 sati i 15 minuta, evo nam podataka o temperaturi koja i dalje raste, Maksimir 29, 31 stupanj Grič, 30 zračna luka, 23 su na Sljemenu, relativna vlažnost 38%, tlak je 1022 hektopaskala.

Ne znam kako tražite nekakav hlad i osvježenje u ovim vrućim danima u Zagrebu. Imali su sada mali predah, ali stiže nam novi toplinski val, pa će onda mnogi od vas računati zapravo i na ovu kombinaciju da grad otvori zagrebačke bazene, pa da se tu onda možete zapravo na neki način raskladiti i pobjeći od tog paklenog ljeta na vrućem zagrebačkom asfaltu i cesti. Međutim, neće u toj kombinaciji, ako i bude, biti bazenski kompleks na Sveticama. Javljeno je upravo da je zbog izvanrednog kvara na bazenskoj tehnici bazenski kompleks Svetice od danas privremeno zatvoren do daljnjega. Naime, u noći s ponedjeljka na utorak kažu da je došlo do kvara na bazenskoj tehnici uslijed kojega je poplavljen prostor strojarnice, bazenskih sustava, natjecateljskog, školskog i hidromasažnog bazena. Djelatnici ustanove upravljanje sportskim objektima ispumpali su vodu iz prostora, ali je utvrđeno da je dio sustava za ispumpavanje zapravo nije funkcionirao na automatskom načinu rada. Budući da je značajan dio te pogonske opreme bio pod vodom, sada su nužne hitne intervencije ovlaštenih izvođača na bazenskoj tehnici i na cirkulacijskim i potopnim pumpama kako bi se sustavi što prije vratili u funkciju. Trenutačno nije moguće, kažu, osigurati pripremu vode u glavna tri bazena u skladu sa svim propisanim zdravstvenim i tehničkim kriterijima, zbog čega su prvenstveno radi sigurnosti i zaštite zdravlja korisnika, eto, bili primorani obustaviti rad bazena do otklanjanja kvara. Ustanova upravljanje sportskim objektima koja brine i o bazenu Svetice, između ostaloga, kaže da će poduzeti sve ono što je potrebno kako bi se sanacija provela u najkraćem mogućem roku, a kada će se to dogoditi javit će nam, naravno mi ćemo javiti vama, a vama je zadatak jedini da budete uz Radio Sljeme i za sada pronađete neki drugi bazen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
0: Hrvatski radio.

U nastavku poslje podneva na zagrebačkom području prevladavat će sunčano u slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Neveruj očima. Veruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vrijeme je za još jedne vijesti. Dobar dan, 15 je i 10. Vijesti. Zbog izvanrednog kvara zatvoren je bazen Svetice. Ustanova upravljanje sportskim objektima izvijestila je kako je noćas došlo do kvara na bazenskoj tehnici uslijed kojega je poplavljen prostor strojarnice, bazenskih sustava, natjecateljskog, školskog i hidromasažnog bazena. Djelatnici ustanova ispumpali su vodu iz prostora bazenske tehnike, pri čemu je utvrđeno da dio sustava za ispumpavanje nije funkcionirao u automatskom načinu rada. Budući da je značajan dio pogonske opreme bio pod vodom, nužne su hitne intervencije ovlaštenih izvođača na bazenskoj tehnici i pumpama kako bi se sustav što prije vratio u funkciju. Trenutačno nije moguće osigurati pripremu vode u glavna tri bazena u skladu sa svim propisanim zdravstvenim i tehničkim kriterijima, zbog čega je kompleks Svetice zatvoren do daljnjega. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prozvao je DORH, državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton na Kostabeli. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građanima na plažu.
1: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti dakle Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
0: Početkom ovoga mjeseca s radom je počela nova digitalna usluga HZZO-a e-prijava ozljede na radu. Postupak bi sada trebao biti brži i jednostavniji, kaže zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Dražen Kapusta.
2: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Na svjetski dan hepatitisa Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar ima dan otvorenih vrata. Do 16 sati možete anonimno i bez prethodne najave obaviti brzo testiranje na hepatitis C i HIV te dobiti savjete stručnog tima. Testiranje se provodi brzim testovima iz sline. Kultura. U dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog na Jezuitskom trgu u 21 sat počinju scenski događaj Arsin, sve što znaš o meni. Riječ je o manifestaciji Zagrebačke posvete koja današnji program u povodu rođendana velikog umjetnika posvećuje Arsenu Dediću. U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec i Goran Matović.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom području prevladavat će sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 31 stupanj.
0: Slušali ste još jedne vijesti, 15 je sati i 15 minuta, maksimirska temperatura je 30 stupnjeva, 31 je na Griču, 30 u Zračnoj luci i 23 na Sljemenu, relativna vlažnost 37%, tlak je 1021 hektopaskal.

0: Dobrodošli, burgeri. Burgeraj.
1: Bok burgeri, bok burgerice. U emisiji danas Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Burger.
2: Bok burgeru.
3: Bok, bok, poštovanje svima. Lijepi pozdrav curama i dečkima i pravim Zagrepčanima.
2: Ajde mi, prosim vas, lijepo objasnite taj vaš burgeraj.
3: Pa kaj da objasnim, rodio sam se ovdje 1970. godine i kak sam se tu zlegel, kak bi se reklo, ta naša ljubav traje od tog prvog dana. Rođen sam u Petrovoj bolnici sa 7 mjeseci, bio sam nedonošće, evo sad sam izrastao, imam 120 i nešto kila i 188 centimetara.
2: Tako da je sve to moguće. Je odmah identifikacija za purgera, jel?
3: Tako je. Volim svoj grad i vezan sam za njega, studirao sam u Beču, ali sam se ipak na kraju vratio u Zagreb i nije mi nijednog trenutka bilo žao. Eto, zato kad sam tu i to je to.
2: To je to. Mama, tata, odkud su oni? Jesu isto Zagrepčanci? Ili?
3: Mama je došla sa 2 godine u Zagreb, a tata je rođen u Bosni, u Mrkonjić gradu, ali je došao kao student u Zagreb i svi su ovdje zapravo čitao životno.
2: Je se tata kaj prilagodil jezično?
3: Je.
2: Ozbiljno? Je. Jel mu išel kaj?
3: Išel mu je kaj. I je, svi koji dođu u Zagreb moraju se prilagoditi tom gradu. Ima tu dalmatinaca koji se i dan danas trude da govore po dalmatinski, a u Zagrebu su čitav život. Tako da mi to koji put zna zasmetati, zato jer ipak ovaj grad je mnogim ljudima dao sve u životu i sve su napravili svoje karijere i porodice i zasnovali obitelji u ovom gradu. Prema tome, treba poštovati izričaj tog grada i treba poštovati njegovu kulturu, njegov jezik, njegove riječi, njegove te nekakve običaje. Mislim da to bi se trebalo na neki način tako raditi.
2: Jel vi vidite purgeraje oko sebe u Zagrebu?
3: Ma vidim, kako ne vidim. Pa kad odete u centar, vidite svud oko sebe purgeraje. Vidite neke stvari koje vas vežu. Kad sam bio student, pa mislim i kad sam bio mlad čovjek i dan danas. Zašto? Mislim da...
2: Vele ljudi da se jako gube purgerske odrednice.
3: Nije to više ko prije, ali još uvijek ima nas tvrdih koji se ne damo. Ja mislim, evo tako ću reći.
2: A gde ste doma, gospodin Purger?
3: Ja sam u Antuna Bauera, bivša Kraševa ulica.
2: Joj, gde se parkirate?
3: Pa, dosta teško. Ali vidiš.
2: Koliko krugova znate napraviti?
3: Pa znate kaj ću vam reći, sve je lepo ako dođete doma do 6 sati. Poslije 6 sati to je dosta napeto. Onda... U jedno 3-4 ulice tražim parking, ali uglavnom uvijek imam nekak onak lepo, rekao bi se imam sreće, pa najdem.
2: A kad vrećice treba nositi?
3: E, to je zeznuto. Onda se stanem na 4 žmigavca ispred haustora, odnesem u haustor i onda odem se parkirati. Ali zeznuto je.
2: Ali taki susjedi, vjerojatno.
3: Pa svi se dosta mučimo i mislim da ove, neću sad... govoriti ružno, ali mislim da ove nove regule parkiranja nisu ništa pametno. Donesi mi svi u centru grada i dalje kružimo, i dalje tražimo parking, i dalje ga nema. Samo se to sve zakompliciralo još više. Eto.
0: Kak ste kaj?
2: Zanima me, kaj nam budete pripovedali kad vas pitam kako mi ide život? Tvrtko Stipić, tenor. E, to znači da cijeli dan pjevate. Cijeli dan vam je pjesma.
3: Ne. Znate, a sad ću vam ispričati zapravo jedan štiklec iz moga obiteljskog života. Ja koji put kad sam doma, onda vježbam i pjevanje, vježbam i gitaru. Moja supruga je bivša balerina, inače je voditelj plesnog ansambla u komediji i imam kćer studenticu na prehrambenoj tehnologiji. I onda ja dođem doma, zatvorim se u sobu i onda one viču jako da zakaj ja moram galamit, zakaj moram pjevat, zakaj ovo, zakaj ono. I onda se osjećam, znate, sjećate se onoga Tamburiksa u Asterixu, Obelixu, Konaj, što mu nikad ne daju pjevat, a on mi stalno htio pjevat, a nikad mu ne daju pjevat. Evo, tak se koji put osjećam kod taj Tamburiks.
2: Znači, ženama vam doma baš i nije napeto kad imate točku proba.
3: Pa nije, mislim, ona je već navikla na to, ali više ne mre mi baš iznenadit s nečim. Voli ona mene i sluša i kaže mi ovo ti lijepo, ovo ti je tak, no, ali s druge strane, tak, gledajte, to je već, dugo se ja bavim s tim, nije to baš od jučer, no.
2: U HNK?
3: U HNK sam 22 godine neprekidno, tak, bilo je, kak da velim, Došao sam ko mlada zvijezda, onda sam sad više nisam baš takva zvijezda. Ne, ali dolaze mlađi, novi, to mi je drago, to je normalan tijek života. Zašto? Dolazi sad, sad u trenutačno u HNK imamo jednu novu generaciju mladih pjevača koji su fenomenalni, koji su stvarno rakete na atomski pogon i ne, neću nikog poimenci izdvajati, ali su stvarno super i svi su talentirani i jako dobri. I ja im želim da samo dalje ustraju i da dugo, dugo traju. Eto.
2: Lepo je kad stariji kolege to tak vele, to se zapravo i rijeđe čuje.
3: Pa je, ali zašto to? Ja mislim da je to sve u životu prirodno i to je nekakav ciklus. No. Ja sam isto jedan nekoga, bio sam i ja prije mlad i istom sam nekom možda uzeo njegovo mjesto od starijih kolega. To je tako, nažalost, ali to ide.
2: Dok obavite taj HNK, bilo da je riječ o probi ili o nastupu, da. Još vas ima, ja sam vas nedavno vidjela i na jednoj promociji, to znači da se volite odazvati i da vam nije problem se prilagoditi. Znate, obično mislimo svi, oj, tenor, samo se drži tamo te svoje pozornice, možda je teško prilagodljiv, a vi ste nama i gitaru donesli, Sim.
3: Pa jesam.
2: Što znači da vam nije problem se spustiti u nizine.
3: Pa znate šta, ja sam... Baš evo, kad smo pričali prije, ja sam rekao, ja sam isto također, osim što sam pjevač, ja sam i zabavljač. I uvijek me to na neki način privlačilo. Volim zasvirat gitaru u društvu. Prvo mislim da sam muzičar. Išao sam na tu muzičku akademiju, nešto sam naučio i o toj harmoniji i kontrapunktu i solfeđu i svemu i tome na neki način u životu ipak mi je pomoglo da mogu i zaplivati u neke te druge paralelne vode. No. A inače sam pjevao po tim raznim bendovima, još kao student počeo sam sa svojim tango apasionatom s kojim ćemo 24.11. u kazališnom klubu Gradskog kazališta Komedija Kontesi imati 30, naših, ovak se zove koncert, naših 30. Gdje smo, evo, 30 godina traje ta suradnja sa njima, gdje smo pjevali te stare zagrebačke šlagere, pa smo pjevali napolitanske kancone, pa španjolska tanga i tako. I ta suradnja traje već 30 godina. Bili smo u Portugalu, bili smo u Njemačkoj, bili smo svugdje smo pjevali, svugdje gdje smo došli zapravo smo polučili dosta lijepi uspjeh. S druge strane, moram još reći, naglasiti, isto sam imao jako lijepu suradnju sa Paganini bendom, gdje je to zapravo, to su dva sastava koja su vrlo slična, ali opet isto smo vrlo sličan repertoar svirali, tako da evo, s njima sam svirao isto opet baš ove stare zagrebačke pjesme, pa tako.
2: Znači, stare Zagreb vam je nekako u srcu?
3: Pa je, to je mene, znate šta ću vam ja reći, ja sam sebi, snimio sam dva CD-a, prvi CD se zvao Živjeti, ja sam čitav taj svoj CD našao na Malom placu, na Britancu, sve note postoje, sva dokumentacija postoji, i sve je tamo pronađeno. I tamo sam našao, onda sam zaronio zapravo tu povijest tog zagrebačkih tih šlagera. Mislim, Zagreb je imao jako, tu jaku scenu. Mislim, postoje pjeva, recimo Andrija Konc me fascinirao. To je čovjek koji je puno snimao tih šlagera. Isto on je prije Robića bio. Tako da sam dosta se bavio tim njegovim pjesmama, za njega su pisali ono vrlo poznati skladatelji tog doba. Na neki način me to jako inspiriralo i jako zaintrigiralo. Pogotovo još kad sam našao te stare note na Britancu, onda sam si mislio, pa Bože, pa to sve zapravo, to je samo sve pred tobom, samo uzmi, obradi i napravi i sve će biti okej. Okay.
2: I sad ja u ruci imam jedan CD, zove se Ima dana.
3: E, to je broj 2.
2: I odmah sam se nasmijela, gledajte, s tom pjesmom, Ima dana kada ne znam šta da radim, jel da?
3: Da.
2: Započinje svaka proslava maturalne večeri.
3: Pa ne, to ste vidi, ja to ne znam.
2: Godišnjica. Ono, 30, 40, 50, klinci ne, oni
3: da,
2: ne znaju to.
3: Ali ne, pa ja sam to snimio zato što ja mislim da je to jako lijepa pjesma. I to sam napravio
2: da,
3: jedan...
2: Da, ali ima ih 12, vidim, i to je drugi CD.
3: Gypsy jazz obradi, jedan swing, to je polagano, malo je drugačije, nije rubato ko što je inače, malo je nešto drugačije. Volim koketirati s tim starim pjesmama i stavljam ti neku novu odjeću, neku novu ruho. Oblačiti ih u nešto novo, zato što mislim da te pjesme jednostavno ne zaslužuju da ih se zaboravi.
2: Odmislio sam da je život, tužna je nedjelja, dakle to su sve evergreeni.
3: Pa to su romanse, to su stare romanse.
2: A prvi CD je isto na tom tragu bil?
3: Ne, prvi CD je Noćas ću draga, ja ljubim, najljepša si ti. To su baš zagrebački.
2: Zagrebačke, onak malo kabare bi čovjek rekli, jel da?
3: Prvi CD je u nakladi imao Aquarius Records, a drugi CD je napravio Croatia Records.
2: To znači, ko hoće s vama si zapopevati, može nabaviti.
3: Apsolutno. I sve je na YouTube-u, možete sve vidjeti, Spotify i YouTube i ne znam kako se zovu svi ti.
2: Ja sam Purger, Zagreb mi je u srcu, Tvrtko Stipić, jel da?
3: Da.
2: Kaj je mi najljepše u vašem gradu?
0: Zakaj volim Zagreb?
3: Pa u mojem gradu meni sve lijepo. Ja volim Zagreb u svim godišnjim dobima. Mislim da ima svoj čar. Volim tržnicu. Ja inače gdje god sam išao po svijetu, prvo što mi je bilo, sam išao na tržnicu. To me je uvijek interesuje.
2: Kaj je lijepo na placu?
3: Pa na placu je su, malo sam žalostan kako Dolac ide lagano. Ne znam šta će biti s tim Dolcem. Ali ja idem na Kvatrić, kako živim na, tamo u Bauerovo, onda mi je bliže Kvatrić. I Kvatrić je dosta dobar plac. Moram reći da sam jako zadovoljan.
2: A kaj na Dolcu treba narediti?
3: Pa meni je žao da nema više toliko štandova, da nema toliko ljudi. Ja ne znam jesu
2: to... preprazan je to.
3: Preprazan je, to mi je žao uopće gledat. To je srce grada, to je zapravo, mislim, takve... To, svaki velegrad mora imati takvu tržnicu, veliku i lijepu. I to bi mi bilo žao da to propadne. I bojim se da je nestala ta tradicija, kako su tam puno tih apartmana koji se iznajmljuju, tamo ljudi spavaju i ne idu na plac. Mi idemo na plac koji živimo tamo, ali ne idu, oni ne idu na plac. I to je problem, zato nema možda tih ljudi. Ne znam, trebalo bi možda malo to suvremeniti, nekakve restorančiće tamo staviti, gdje bi se mogli pojesti stara zagrebačka jela, raježec, plućica na kiselo i tako nešto ono. Što bi...
2: Ali vi to doma kaj slažete?
3: Va, fileke volim jako, da, to slažem.
2: Čekajte, jeste ili složiti?
3: I složiti je.
2: Znate kuhati?
3: Da.
2: Kako vam ide?
3: Jako volim kuhati, to mi je jedna način izražavanja.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Ja si baš sad razmišljam, idu plućice na kiselo, vi to mešate i tak dalje. I uz put ide pjesma. Kaj pjevate uz plućice na kiselo?
3: Ba, sve. Ali možemo pjevati, hoćemo moj Zagreb, tak imate rado.
2: Ajde.
0: Za

0: Evo ga.
1: Bravo, hvala vam lijepa.
2: Molim, drugi put.
1: Naš Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta, Purger. Naš gost današnji, čujte, naši slušatelji to nisu mogli vidjeti, ali ja vidim kakvi to proživljavate, kakvi s tom gitarom, koji su to izrazi neki, lica, kaj to je. Vi ko da ste sad bili na sred Zagreba, makar nismo sad niti daleko, Prisavlje pa, tu malo prema Savi, ali mi je fora kaj sad ide rubrika Do Tepenec, a čula sam vas da komentirate da je ova pjesma koju ste sad otpjevali najdraža pjesma Do Tepencima.
3: Pa je, ja to uvijek na nastupu kažem da je to najdraža pjesma Dalmatinaca, Hercegovaca i svih Do Tepenaca koji su došli u Zagreb, eto.
4: Do Tepenec.
3: Na taj način se malo šalim.
1: Moj da. Zagreb, tak imam te rad da. I nikam iz to, tebe ne idem.
3: Da, i nikad iz tebe ne idem, ali inače to od pokojnog Cice Kranjčara bila draga pjesma i mi smo bili prijatelji i uvijek sam mu morao to pevati. Da.
1: Aha, da. Dobro, znači to je bilo stalno mjesto od popevati tu pjesmu. Pa dobro da čujemo sad onda o tim dotipencima, kakvih vi doživljavate?
3: Pa ne, ja ih doživljavam dobro ako poštuju naš grad, ako ne nameću neke svoje stvari. Ako poštuješ Zagreb i ako si tu, ne znam, x godina, onda ih poštujem najviše na svijetu. A ako gledajte, sad imamo druge dotepence, nemamo više samo naše dotepence, sad imamo ove Indice, Pakistance, Nepalce i tako dalje, tu su isto dotepenci. I ako će poštovati grad, ja ću ih voliti najviše na svijetu.
1: Aha, znači ovo. Njih isto mećete u tu istu kategoriju?
3: Pa oprostite, i oni dobro. Jesu dotepenci.
1: Pa je, dobro, samo neko ipak razgraniči, ovo su naši, ovo su sa strani radnici.
3: Pa naravno da su draži ovi naši, ali dobro. Da. Da, draži su mi ovi naši, ali dobro, gledajte. Ima ljudi koji su tu jako dobro su se snašli i poštuju ovaj grad i vole ga. No, ja mislim da bi to tak trebalo biti.
1: Kaj vam se čini kako novim dotepencima ide u Zagrebu?
3: Pa sigurno da im ide dobro, vidim da su svi nasmiješani uglavnom. Ja mislim
1: da... Može je to dio njihove kulture.
3: Da, da, mislim da da, ali mislim da su... Pa, ja mislim da smo mi uopće Zagrepčani dobri ljudi i da smo i gostoljubivi i nismo netrpeljivi i da ono, ne volimo te strance. Ja ne znam. Ja nemam niš protiv njih, ali samo poštujte nas, evo. Mm-hmm. Samo tak razmišljam.
1: Bili ste mi rekli, ovo je bila stara, a da bumo onda jednu novu.
3: Da.
1: A jedna nova bi bila?
3: Pa jedna nova bi bila Prolazi sve. To su pjevali Jimmy Stanić, Drago Diklić, mnogi su je obradili. A budem ja probao sad nekak to.
1: Ajde da čujemo.
3: Na neki svoj način. I
1: gitarica ide u ručicu.
3: I unaprijed ću se ispričati ako fulam neki akord.
1: Žice, trzalica, sve je na mjestu. Tvrtko Stipić, krećemo. HNK na Prisavlju 3 na Radio Sljemenu u Purgeraju.
3: Pro!

0: To me dosta uzrujava, taj parking. Ali drugo, kaza, meni te gužve ne smetaju. Ja sam se navikao, vozim se s biciklom sad uglavnom. Evo, moram reći da je gospodin Tomašević uspio da se neki ljudi su se počeli voziti sa biciklima i romobilima.
1: Znači, vi ste jedan od njih?
0: Je, ja se vozim s biciklom ili idem pješice sad. Kad idem u kazalište, idem pješice, apsolutno. I to mi je okej.
1: Okay. Koliko treba s Bauerove do HNK?
0: 20 minuta. Dođete,
1: pa to je lepa šetnica.
0: Je.
1: Ja ne znam uopće da idete iz autom, em ovdje nemate gdje stati, em ovdje nemate gdje stati.
0: I znate kad ću reći, ako smijem još reći, ja gledam danas, ja se sjećam kad sam ja bio student i sve kad smo išli. Nekad smo išli na posao, moj tata, moj pokojni brat i ja, nas troje bilo u autu. Danas pogledajte, danas se ljudi svi voze, samo po jedan čovjek je u autu. I to ne može biti parking za samo jedan, mislim, ne može biti stvarno parkinga za toliko automobila. To je istina. Ali dobro. Evo, želim si parking, želim si da Zagreb ostane ovakav grad sa jednom tradicijom kakvu ima i da to nam niko ne ukrade, da volimo taj naš kraj i da imamo te neke svoje vrijednosti koje ne smijemo nikom dati. I želim sebi možda još da otpijem puno lijepih pjesama na kajkvaskom i da za moj Zagreb možda još napravim jedan nosač zvuka isto takav s ovim nekakvim šlagerima. Kažem, to je u mene. Ja se borim da te neke pjesme ne odu u zaborav i da ostanu u tom društvu, da ljudi ipak kažu jednog dana, a znaš, pa to je pjevao onaj Stipić, ono, pa nije to bilo tako loše i evo, ono, da. Ostane negdje to tak. Eto, to mi je želja.
1: Gospod Purger Stipić, vi ste skroman čovjek.
0: Pa jesam.
1: Pa niste nekakve velike želje rekli.
0: A kada kažem da želim u podzemnu željeznicu kad je to nemoguće?
1: A nemojte tak, mi sanjamo snove o podzemnoj željeznici. Pa gledajte, pa svaki drugi grad u Europi, metropola ima podzemnu željeznicu.
0: Ne znam koliko je to moguće kod nas. Uvijek kažu da smo mi na trusnom području i da nemoguće.
1: Pa i to se da rešiti.
0: Ja mislim da se sve da rešiti. Samo da je 50 da, i dobre volje. Ja mislim da bi se dalo to rešiti.
1: Yeah. No, ali evo, dok se to ne dogodi, Tvrtko Stipić sanja svoje snove, a jedan ide u pjesmu Zagreb je najljepši grad.
0: Tako,
1: rekli ste da s tim moramo završiti vašu Purgerijadu.
0: Recimo, ja jako poštujem gospodina Diklića i veliki sam štovatelj njegovog glazbenog izričaja. I on je pravi Zagrepčanin, pravi Purger i pravi čovjek koji voli Zagreb svim srcem i svaka mu čast. I ja, evo, recimo, ja bih htio biti takav. Eto.
1: Ja predlažem ovak. Njemu bumo dali da završi, a vi napravite malu uvertiricu, može?
0: Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice sve, još me sjećaju sve, tu sam ostal i postal Trnjan. Pa nek drage znalje bude.
1: Ajde, dogovoreno. Tvrtko Stipić, tenor, solist HNK, hvala lepa kaj ste bili. Drago mi je, drago mi je da smo se ovak popurgerirali u našem Purgeraju Radio Sljemena. I dođite nam opet.
0: Budem, hvala lijepa na pozivu i puno pozdrava svim slušateljima najzagrebačkeg radija Radio Sljemena.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

0: Purgeraj.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas je sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Odaberite sve u pola cijene. Mana.
1: Hrvatski radio.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Policija uhitila muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju.
3: Bazeni i svetice zatvoreni zbog tehničkog kvara.
2: Donosimo pregled ljetnih kulturnih događaja.
3: U Maksimiru se susreću Dinamo i Tun.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, urednica današnjeg Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan. Šok i nevjerica i tuga u Međugorju zbog vandalskog napada. Muškarac je crnom bojom polio gospin kip na podbrdu, poznatom kao brdo ukazanja, te na postelju ispisao uvredljiv grafit "đavo u suknji". Oštetio je i gospin kip kod plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova. Muškarac je uhićen, a policija bi trebala objaviti njegov identitet. Jelena Mikovčić.
4: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "đavo u suknji", te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnim goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
5: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, ona u šoku.
6: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
7: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
8: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, želi da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
4: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručio je župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i Međureligijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković, koji je danas u Orašju.
9: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
4: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Više od 4000 nepravilnosti o odlaganju otpada zabilježeno je u prošloj godini. Iz udruge Ekologija grada upozoravaju da nije riječ o pojedincima, već o sustavnom i dugotrajnom odvoženju otpada iz Zagreba prema rubnim i susjednim područjima. Odboru za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora poslali su dopis prije 2 mjeseca, ali nisu dobili odgovor, navodi predsjednik udruge Josip Pavlović.
10: Već godinama upozoravamo na tu problematiku, upozoravamo na posljedice. Nažalost, posljedice je toliko da se jednostavno više ne stižemo baviti sa svakom pojedinačno. Međutim, ono na što pokušavamo ukazati na uzrok. Zbog toga, evo, tražimo da se hitno nešto napravi po ovakvom pitanju. Nažalost, otpad nas ono zatrpava na svakom koraku, jednostavno nema više lokacije na području grada za okolice grada Zagreba, da nema barem jedno uhodano divlje odlagalište sa mehanizacijom, sa cjenikom odlaganja, svim gdje se radi.
2: Pavlović se osvrnuo i na ugradnju podzemnih spremnika za otpad kod Name na početku Ilice. Ne problematizira samu lokaciju za spremnike, nego širu sliku koja se tiče dostupnosti odlaganja ispred kućnog praga.
10: Prema pravilniku o gospodarenju otpadom iz 2022. godine, koji je vezan za zakon o gospodarenju otpadom, postoji izjava o načinu korištenja javne usluge. I u njoj je vrlo jasno propisano da će čistoća preuzimati otpad iz spremnika na njihovom kućnom pragu. Sada, kada ste vi nekome oduzeli, kako se zove, taj spremnik na njegovom kućnom pragu, namećete mu da mora, kako se zove, taj otpad nositi 100, 200 ili više metara do nekakvog, do nekakvog podzemnog spremnika, tu onda dolazi do znatne izmjene te izjave o korištenju javne usluge i mislim da je prvo to bio jedan od prvih temelja na kojima se trebalo raditi prije nego što se ponovno počele donositi ovakve nekakve neplanirane ad hoc odluke.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Zbog izvanrednog kvara zatvoren je bazen Svetice. Ustanova za upravljanje sportskim objektima izvijestila je kako je noćas došlo do kvara na bazenskoj tehnici, uslijed kojega je poplavljen prostor strojarnice bazenskih sustava natjecateljskog, školskog i hidromasažnog bazena. Djelatnici ustanove ispumpali su vodu iz prostora bazenske tehnike, pri čemu je utvrđeno da dio sustava za ispumpavanje nije funkcionirao u automatskom načinu rada.
2: Budući da je značajan dio pogonske opreme bio pod vodom, nužne su hitne intervencije ovlaštenih izvođača na bazenskoj tehnici i pumpama kako bi se sustavi što prije vratili u funkciju. Trenutno nije moguće osigurati pripremu vode u glavna tri bazena u skladu sa svim propisanim zdravstvenim i tehničkim kriterijima, zbog čega je kompleks Svetice zatvoren do daljnjega.
3: A sredinom kolovoza pokretne stube u Importane centru konačno bi se trebale i pokrenuti. Na naš upit iz grada su odgovorili da su krakovi novih stuba montirani, priključeni na električnu energiju te uzemljeni. Završno ispitivanje sustava i puštanje sustava u probni rad očekuje se do sredine kolovoza. Pitali smo i je li u planu natkrivanje pokretnih stuba, no odgovor je ne, jer su projektirane za vanjsku upotrebu.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Od ponoći je gorivo u našoj zemlji osjetno poskupjelo. Litra benzina Euro Super skuplja je 8 centi, dizela 16, a plavog dizela čak 19 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
11: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli i time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite čim se zatvori hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je recimo to tako europski, to jest prihodi europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Policija uhitila muškarca osumnjičenog za vandalizam u Međugorju.
2: Donosimo pregled ljetnih kulturnih događaja u Zagrebu.
3: U Maksimiru susret Dinama i Tuna.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Za 2 tjedna bit će potpuna pomrčina sunca, ali tek djelomice vidljiva iz Hrvatske. Ipak moći ćete doživjeti dođete li 12. kolovoza u Zagrebačku zvjezdarnicu, gdje će biti predavanje i prinos pomrčine iz Španjolske, gdje će ona biti najbolje uočljiva. Sljedeća djelomična pomrčina sunca vidljiva iz Hrvatske bit će za godinu dana, a ona potpuna tek 3. rujna 2081.
1: Kultura.
2: Ljeto u Zagrebu donosi razne festivalske manifestacije na kojima se može naći ponešto za svakoga. Kino na otvorenom, radionice i koncerti samo su dio bogatih programa diljem grada. Kamo ići ovog tjedna, otkriva Petra Halar.
12: Green River Fest na obali Save kod Hendriksovog mosta traje do 27. rujna, a ovaj tjedan donosi pjesme Olivera Dragojevića, Beer and Paint, radionicu uz oslikavanje Sve bi seke ljubile mornare, kviz općeg znanja te Vikend Afrike. Od petka do nedjelje moći ćete uživati u afričkoj kulturi, glazbi i kuhinji, naveo je senegalski glazbenik Komi Balde.
13: Petak imamo radionica, bubanj, afrički bubanj djembe i naveče će biti malo DJ i u subota će biti isto zapadni afrički tradicionalni ples, radionice i kuhinja i Senegala, zapadni, neki fino prekrasno povrće sa rizama. I onda na večer isto opet ćemo imati tako DJ ali fusion sa mojim bubanjom djembe i to. I u nedjelja će biti kratko radionica, ali tako sa klincima i to malo srtenje.
12: Za one koje više zanima španjolska i latinoamerička glazba, u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju se održava ljetna scena Amadeo. Osnivač i voditelj Nenad Jandrić o današnjem koncertu.
14: Dovoljno je reći Peti Čeku, Liberto Rodriguez i Tomislav Bušić na gitarama, El Amor Brujo. To je program u povodu 400 godišnjice smrti Johna Dovalda i 150. godišnje rođenja poznatog svjetskih, jednog od najslavnijih izvođača i gitarista Manuela de Falle. Jedna sjajna glazba, kako znamo, Trio Rojo je jedan zapravo od najboljih, možemo reći danas, i svjetskih gitarističkih trija. Dođite.
12: Koncerti se održavaju do petka, te se nastavljaju nakon ljetne stanke prva dva tjedna u rujnu. Ljetna pozornica u Tuškancu idućih 6 tjedana u sklopu programa Film u šumi prikazuje najbolje od aktualnog kinorepertoara, ističe programski voditelj Mario Kozina.
15: Od distribucijskih naslova, znači, vidjet ćemo filmove koji su pobjedili na festivalima, vidjet ćemo niz autorskih filmova među kojima se recimo izdvajaju novi Almodovaru film Gorki Božić ili Odiseja Kristofera Nolana, a ono što je posebno zanimljivo je da svakog četvrtka na ljetnoj pozornici Tuškanac vidjet ćemo Kinoteku u šumi, program posvećen filmskim klasicima od kojih ćemo sve prikazati u najnovijim restauracijama, neki obilježavaju obljetnice, pa je zapravo to idealna prilika da ih se pogleda na velikom platnu pod zvjezdanim nebom.
12: Ovog tjedna možete posjetiti i ljetne noći teatra Exit, druženje uz gitaru na Jarunu, izložbu Bilo jednom hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću u čuvaonici Etnografskog muzeja, te izložbe u sklopu ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti.
3: A u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog na Jezuitskom trgu u 21 sat počinje scenski događaj Arsen, sve što znaš o meni. Riječ je o manifestaciji zagrebačke posvete koja današnjim programu u povodu rođendana tog velikog umjetnika posvećuje Arsenu Dediću. U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec i Goran Matović.
2: Uskoro počinje i manifestacija Plesnjak na Zrinjevcu. Turistička zajednica grada Zagreba najavljuje kako već od ovog petka svi mogu uživati u besplatnim plesnim radionicama, koncertima uživo i programu inspiriranom najpoznatijim plesnim stilovima. Okupljanje će biti svakog petka i subote u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu od 18 sati idućih mjesec dana pod vodstvom Plesnog centra Zagreb by Nikola. Ulaz na sve programe je besplatan, a detaljan raspored dostupan je na mrežnoj stranici infozagreb.hr.
1: Sport.
3: Dinamo u 20 sati na Maksimiru dočekuje švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija 1-1 u prvom dvoboju traži pobjedu za plasmanu u treće pretkolo. Igrač Mateo Lisica.
16: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi. Mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
17: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Zagrebu se uz jačanje anticiklone nakon razmjerno oblačnog jutra već prije podne postupno razvedrilo. Vjetar je bio slab. Temperatura zraka u 14 sati bila je 29 stupnjeva u Maksimiru, 30 u zračnoj luci te 31 stupanj na Griču. Sutra će ponovno biti pretežno sunčano uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18. Danju će biti vruće uz najviše dnevne vrijednosti između 32 i 34 stupnja. Do kraja tjedna na zagrebačkom području očekuje se mnogo sunčanog vremena te vrućina uz daljnji porast temperature.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 30 stupnjeva, na Sljemenu 23, u zračnoj luci 31 stupanj, relativna vlažnost zraka 38%, tlak 1021 hektopaskal.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija, Nenad Bubanović.
3: Dnevnik su čitale Ivana Radaljac-Krušlin i urednica današnje emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
18: Ostanite uz Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
3: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
2: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
3: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio.

16:49, kasno već sad poslije podne, nadam se da polagano završavate i idete doma ako već niste na putu ili ste već stigli kući. Gledam prometnu sliku Zagreba i zamišljam si kako je ova situacija koju bi čovjek rado preslikao, recimo na neki rujan ili neki prosinac ili neku veljaču. Nije gužva u gradu, prometa ima, teče skroz ok, malo usporenije tamo gdje su radovi u tijeku, recimo preko Trešnjemke ili preko nadvožnjaka na Selskoj ili ovi radovi tu, Savska cesta, ulica grada Vukovara, ali sve teče bez nekih većih poteškoća. Malo usporeno ćete po zagrebačkoj obilaznici tu uz Botinec i preko Brezovičke ceste i onda ponovno tamo na Buzinu kad već krenete prema Velikoj Gorici. Samo malo intenzivnije, bez nekih velikih poteškoća. Nadam se stvarno da tako kako pokazuju prometne karte u praksi i je. Što se tiče javnog gradskog prijevoza, ok, bez poteškoća. Možete i tramvajem i busom, ali kad je bus u pitanju, samo da vas podsjetim da je autobusno stajalište King Cross u smjeru Krečkog i Ljubljanice privremeno izvan funkcije do završetka radova u ulici Velimira Škorpika u zoni kružnog toka kod King Crossa, a to stajalište koristi autobusna linija 116, tako da evo, ako je da se niste koristili, a planirali ste i računali na nju, provjerite kojoj je trasa i računajte da to da je ovo stajalište u smjeru Prečkoga i Ljubljanice do završetka radova izmješteno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, 17 je i 10. Vijesti. Uhiđen je muškarac koji je rano jutro se vandalizirao nekoliko mjesta u Međugorskom svetištu. Riječ je o stranom državljaninu koji je na brdu Kazanja crnom bojom polio gospin kip uz poruku da je to đavo u suknji i da su vidjelice lagale. Uz to na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnikom goriva, poljeva vanjski oltar i zatim ga pali. Uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije, sumnjući ga se za vandalizam i podmetanje požara. Tijekom turističke sezone povećane su potrebe za zalihama krvi. Stanje je sada dobro, no zalihe se u ovo vrijeme, kada je pritisak turista na zdravstvene ustanove veći, mogu brzo potrošiti, rekla je za HTV-ov Studio 4 ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irena Jukić.
1: Ono što je karakteristika ljeta je zapravo nikada ne znate kad će se nešto dogoditi. Mi imamo organizirane akcije, ljudi se zaista prekrasno odazivaju i po onim vrućinama teškim, ja uvijek kažem respekt svakome ko se i odluči. I ne samo u Zagrebu, nego su dobre trenutno zalihe i u Splitu i u Rijeci i Osijeku, čak i u Dubrovniku, ali nikad ne znamo. Naime, ne možemo nikada imati toliko velike zalihe, niti smijemo, da bi možda predvidjeli sve moguće i nemoguće nezgode ili prometne nezgode, stradavanja koja se nažalost događaju i u moru, koja se događaju na cestama. To nikad nismo sigurni.
0: Kultura. Green River Fest već petu godinu zaredom spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost. Održava se kod Hendriksovog mosta do 27. rujna, a ovaj tjedan donosi pjesme Olivera Dragojevića, Beer and Paint, radionicu, kviz općih znanja te Vikend Afrike. Više nam je otkrio Komi Balde.
2: Petak imamo dionica, bubanj, afrički bubanj djembe, i na večer će biti malo DJ tamo, vamo tamo miješano, mislim to sam ja mislio kao malo otvorenje, sad smo to zvali African Weekend, ali da bude malo otvoreno to. I u subota će biti isto zapadni afrički tradicionalni ples, radionice i kuhinja iz Senegala, zapadni, neki fino prekrasno povrće sa rizama, tako da ako negdje tamo okolo, negdje gradan, slobodan da se leti ovdje, bit će hrana. I onda na večer isto opet ćemo imati tako DJ ali fusion sa mojim bubanjom djembe i to. I u nedjelja će biti kratko radionica, ali tako sa klincima i to malo crtenje i to.
0: Vremenska prognoza. A prognozira Kristina Klemenčić Novinc.
3: U nastavku poslje podneva i dalje većinom sunčano, u slab do umjeren jugoistočni vjetar. Večernja temperatura zraka između 28 i 30 stupnjeva. Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, u slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18. Danju će biti vruće uz najviše vrijednosti između 32 i 34 stupnja.

Slušali ste vijesti koje potpisuje Magdalena Pongrac. 17 sati i 14 minuta. Maksimirska temperatura je dalje 30 stupnjeva, 31 je u zračnoj luci, 24 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je dalje 38%, a tlak 1021 hektopaskal.

Ed Sheeran, vrlo nježno. Naša Julie nam je to odabrala za kraj ovog poslipodneva i druženja u programu Radio Sljeme, ali to je samo za ovaj poslipodnevni formalni dio. 17.56 mi odlazimo svojim kućama ili kako ko, možda uživati na suncu. Vas pozivamo da se i dalje druškate uz program Radio Sljemena i čujemo se ponovno sutra.

0: 18.10.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti poslana u e-savjetovanje. Nova pravila povećat će sigurnost putnika i transparentnost prijevoza autotaksijem, strožim provjerama vozača, većim nadzorom i mogućnosti ograničavanja cijena taksi usluga. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Na splitskom području počela je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. To je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina te okolnih općina prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
3: Izgrađuje se oko 65 km vodoopskrbe sa rekonstrukcijom i oko 125 km što se tiče same odvodnje. Danas će svi stanovnici imati 90% mogućnosti priključenja na vodoopskrbu i oko 97-98% na samu odvodnju.
0: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan od njih je prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena državnom odvjetništvu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslje podneva i dalje većinom sunčano, u slab do umjeren jugoistočni vjetar. Večernja temperatura zraka između 28 i 30 stupnjeva. Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano, u slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18. Danju će biti vruće uz najviše vrijednosti između 32 i 34 stupnja.

30 je stupnjeva u našem gradu, 23 su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 36%, a tlak 1020 hektopaskala.

0: Zapaljen oltar u Međugorju, kip Gospe preliven crnilom, uhićen 31-godišnji Poljak. Vatrogasci u Francuskoj i Španjolskoj u grčevitoj borbi s požarima uoči još jednog toplinskog vala. Snažan potres u Japanu, urušio se trgovački centar, ima poginulih, popucale ceste i mostovi, vlakovi izletjeli stračnica. Sjećanje na glazbene legende, Šibenik u znaku Arsena, Vela Luka, Olivera.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Zapaljen oltar u Međugorju, kip Gospe preliven crnilom, uhićen 31-godišnji Poljak. Vatrogasci u Francuskoj i Španjolskoj u grčevitoj borbi s požarima uoči još jednog toplinskog vala. Snažan potres u Japanu, urušio se trgovački centar, ima poginulih, popucale ceste i mostovi, vlakovi izletjeli stračnica. Sjećanje na glazbene legende, Šibenik u znaku Arsena, Vela Luka, Olivera.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

ispričati. Prošli vikend, kolegica s posla, nova neka, pozvala nas je, mislim sve nas iz ureda, na druženje kod nje. Kao da se bolje upoznamo i to. Znaš gdje ta žena živi? U našem stanu, Max. U onom stanu u prilazu. Ja sam bila zbunjena cijelo vrijeme, fakat jesam. Svi su me pitali što mi je. Kako da ja njima objasnim? Max, kako? Koja je slučajnost? Inače, taj stan je okej, mislim, dobro je prošao nakon onog... A znaš mi će čega?

oko prve žene u svemiru, oko Marine Cvetajeve, oko sporedne uloge u Lovcu na Jelene. Danas je lakše. Sve piše na Googlu pa se nitko ne mora svađati oko takvih stvari. E, jesam ti rekla da sam položila vozački?

0: da nam je neko rekao da će se ovo događati. Da nam je samo neko rekao, Max. Dobro, niš, idem sad. Vidjet ćemo što će biti sa mnom i sa svima nama ovdje. Vidimo se, Max.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Zapaljen oltar u Međugorju, kip Gospe preliven crnilom, uhićen 31-godišnji Poljak. Vatrogasci u Francuskoj i Španjolskoj u grčevitoj borbi s požarima uoči još jednog toplinskog vala. Snažan potres u Japanu, urušio se trgovački centar, ima poginulih, popucale ceste i mostovi, vlakovi izletjeli stračnica. Sjećanje na glazbene legende, Šibenik u znaku Arsena, Vela Luka, Olivera.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19:10.
1: Vijesti.
2: Ne posustaju veliki požari koji danima bjesne dijelom Francuske i Španjolske, a sada su buknuli u Portugalu. I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader s dvije posade. No gasitelji se ne bore samo s vatrom, nego i s visokim temperaturama i suhim vjetrovima koji potiču njezino širenje. To je jedan od razloga zašto požari još nisu ugašeni, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dodajući da je šteta nezamisliva.
3: Požare su izmakli, spojili se više požara u jedan veliki požar, dakle izdimljavanje, dehidriranost samoga biljnoga pokrova, dakle i ono što u konačnici je velika katastrofa jeste za biljni životinjski svijet, dakle tu oporavka narednih 5 do 10 godina nema, dakle mnoge životinje su izgubile svoja staništa, ptice, da ne govorimo o životinjama, dakle o divljači, ovome i onome, dakle to je jedna malo veća katastrofa nego što danas razmišljamo.
2: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere poput dezinfekcije vozila i opreme. Ističu i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. Tijekom turističke sezone povećane su potrebe za zalihama krvi. Stanje je sada dobro, no zalihe se u ovo vrijeme, kada je pritisak turista na zdravstvene ustanove veći, mogu brzo potrošiti, rekla je ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu Irena Jukić.
4: Ono što je karakteristika ljeta je zapravo nikada ne znate kad će se nešto dogoditi. Mi imamo organizirane akcije, ljudi se zaista prekrasno odazivaju i po onim vrućinama teškim, ja uvijek kažem respekt svakome ko se i odluči. I ne samo u Zagrebu, nego su dobre trenutno zalihe i u Splitu i u Rijeci i Osijeku, čak i u Dubrovniku, ali nikad ne znamo. Naime, ne možemo nikada imati toliko velike zalihe, niti smijemo, da bi možda predvidjeli sve moguće i nemoguće nezgode ili prometne nezgode, stradavanja koja se nažalost događaju i u moru, koja se događaju na cestama, to nikad nismo sigurni.
5: Vremenska prognoza.
2: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
6: Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano u slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18. Danju će biti vruće uz najviše vrijednosti između 32 i 34 stupnja.
2: Je stupnjeva u našem gradu, 22 su na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak je 1020 hektopaskala.

0: Dobro večer, 20:10. Vijesti. Više od 4000 nepravilnosti u odlaganju otpada zabilježeno je u prošloj godini. Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada upozorava na to da nije riječ o pojedincima, već o sustavnom i dugotrajnom odvoženju otpada iz Zagreba prema rubnim i susjednim područjima. Pavlović se osvrnuo i na ugradnju podzemnih spremnika za otpad kod Name na početku Ilice. Ne problematizira samu lokaciju za spremnike, nego širu sliku koja se tiče dostupnosti odlaganja ispred kućnog praga.
1: Prema pravilniku o gospodarenju otpadom iz 2022. godine, koji je vezan za Zakon o gospodarenju otpadom, postoji izjava o načinu korištenja javne usluge. I u njoj je vrlo jasno propisano da će Čistoća preuzimati otpad iz spremnika na njihovom kućnom pragu. Sada, kada ste vi nekome oduzeli taj spremnik na njegovom kućnom pragu, namećete mu da mora, kako se zove, taj otpad nositi 100, 200 ili više metara do nekakvog podzemnog spremnika, tu onda dolazi do znatne izmjene te izjave o korištenju javne usluge i mislim da je prvo to bio jedan od prvih temelja na kojima se trebalo raditi prije nego što se ponovno počele donositi ovakve nekakve neplanirane ad hoc odluke.
0: Sredinom kolovoza pokretne stube u Importane centru konačno bi se trebale i pokrenuti. Na naš upit iz grada su odgovorili da su krakovi novih stuba montirani, priključeni na električnu energiju te uzemljeni. Završno ispitivanje sustava i puštanje sustava u probni rad očekuje se do sredine kolovoza. Pitali smo i je li u planu natkrivanje pokretnih stuba, no odgovor je ne, jer su projektirane za vanjsku upotrebu. Kultura. U dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog na Jezuitskom trgu u 21 sat počinje scenski događaj Arsen, sve što znaš o meni. Riječ je o manifestaciji zagrebačke posvete koja današnji program u povodu rođendana tog velikog umjetnika posvećuje Arsenu Dediću. U programu sudjeluju Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović, Mario Igrec i Goran Matović. Dinamo od 20 sati na Maksimiru odmjerava snage sa švicarskim Tunom u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija 1-1 u prvom dvoboju traži pobjedu za plasman u treće pretkolo. Evo što je uoči utakmice rekao igrač Mateo Lisica.
2: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: 12. minuta utakmice, a Tun vodi 1-0.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Kristina Klemenčić-Novinc.
4: Sutra će u Zagrebu prevladavati sunčano uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18. Danju će biti vruće uz najviše vrijednosti između 32 i 34 stupnja.
0: Sada je u našem gradu 29 stupnjeva, na Sljemenu 21, relativna vlažnost zraka je 40%, tlak je 1020 hektopaskala, glazbu nam bira Robert Urlić.

0: Radio Sljeme.
1: Sunce izašlo,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
4: Ja sam tu aparkirao auto usput i ja sam počeo trčati sa njim, on još ubrzao više. I ja sam ga stigao, eto, skočao sam, a sleđao sam ga. Oborio se ga na pod.
3: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na Podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: Osoba je lišna slobode, na istom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također se mu je obaviješten i postupajući tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Włodzimierz Krakowiak ondje bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje te objavio knjigu o tome. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
6: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolest.

0: zemljište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
1: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo te da se počinitelje osudi.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
2: Svijet. Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. Dvije osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
3: Francuska se priprema za 4. ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeaux. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslav Bradić.
4: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže.
5: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Danas smo imali 14 novih požara u područjima koja su već bila zahvaćena vatrom. Dakle, nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
4: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lacanau. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
6: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi, vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
4: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon 2 mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak kućama, čime je ukinuto izvanredno stanje uvedeno prošlog četvrtka. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
3: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i mehanizam Rescue-E, no unatoč tome požare teško zaustaviti. Miruna Kastratović.
7: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku, kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj.

0: Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
1: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
0: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
2: Time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
0: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
2: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajat će.
1: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
0: Dodaje na to i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8-10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
3: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
4: Kronika dana. U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
5: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
6: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
7: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu prekogranične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
5: Premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
5: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
3: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
4: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
9: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
10: Mislimo da ima pomaka. Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovor je sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana. To su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
9: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
11: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
9: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Skladištimo. Županijski zavod za javno zdravstvo provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
9: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
13: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš, no ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
9: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
4: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
14: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u Splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno je vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat kruna je napora.
15: Koji će zbrinuti 275.000 stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400.000 stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti na kanalizaciju sa 87 na 97%.
14: Što je najviši europski standard, kazao je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
16: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
14: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
17: Sjeverni i južni dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Podstrana, završavat će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
14: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
3: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
4: Kronika dana. Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
18: Ono sve što zna o meni, to i drugi ljudi znaju.
19: S Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika, organizator manifestacije Željko Petreš.
20: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić.
19: Levin kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
21: Ozračje je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće desiti, nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći, dostojanstveno poginuo.
19: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
22: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale, neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
19: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani i spisateljica Maja Gulin.
23: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
19: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
4: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
24: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
25: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
24: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
25: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
24: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
25: Najprije je bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
24: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
4: Sport. Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
26: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Opširnije s Maksimirskog stadiona u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
27: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika 3. kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvome dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišić i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračem više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
26: U ostalim dosta završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, u trećem pretkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi 5-godišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premijer ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igraće bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Laver Cupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisač još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenje sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu je u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
0: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
1: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
0: Kronika dana.
4: E na kraju podsjetnik.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
4: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
3: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
4: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
3: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
0: Radio Sljeme.
2: Što se temperature u Zagrebu tiče, sutra će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, najviša dnevna između 32 i 34 stupnja. Sada je u Maksimiru 23, 23 je i u zračnoj luci, 27 je na Griču, 20 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 62%. Tlak je 1021 hektopaskal. Uživamo do 23 sata u glazbi koju bira Robert Urlić, a potom su nam na redu Mjesečeve sjene, urednice Jelene Balent. Uživajte!

sienne nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene. Sjene naslikane glazbenim kistom. Ovaj put u jednom zbiru opuštajućih ambientalnih pjesama. U sljedećih sat vremena donosimo, dakle, izbor različitih umjetnika, nekih dobro poznatih, a nekih manje, a uz to kombinaciju različitih žanrova. Biće tu nekih možda i opskurnih primjera iz svijeta world glazbe, ambientalne ili pak new age-a, na koje u svakodnevnom slušanju radija ili pak samostalnom istraživanju ne bi naišli. No naša ideja vodilja bila je inspiracija, relaksacija, optimizam, joga, meditacija, osluškivanje eteričnih poruka za oslobađanje od stresnih nakupina. Glazbenici u ovu svrhu koriste različite instrumentarije, napajaju baterije inspiracijom iz tradicionalne glazbe, slažu akustične i suvremene instrumente s arhaičnim ili pak elektroničkim. Sve to krenulo još u 60. godinama prošloga stoljeća. Za kontemplaciju se koriste instrumenti poput flauta, gitara, tambura, orgulja, harfe, bendža, različitih gudačkih instrumenata, udaraljki svih vrsta. Sve to moći ćete oslušnuti u našem večerašnjem odabiru, a krećemo se u razdoblju

Bila je to Kate Price i skladba Beloved iz 2000. Prije toga slušali smo i Briana Ina, Robija Robertsona, John Andersona, Amarnu, Altana, Sacred Spirit, Heaviju i na samom početku Mike'a Oldfielda. Večeras u mjesečevim sjenama slušamo jednu malu zbirku ambientalnih pjesama iz prošloga stoljeća. Izbor je to različitih umjetnika, nekih dobro poznatih, slavnih, a nekih manje. Te uz to kombinaciju različitih glazbenih žanrova, no sve iz svijeta world glazbe, ambientalne i new age-a. Skladbe na koje u svakodnevnom slušanju radija ili pak nekakvom samostalnom istraživanju ne bi naišli. A mi se pak nadamo da smo vas bar malo opustili ili zaintrigirali. Do ponoći slušamo još tri skladbe. David Arkenstone i Jewels of the Night iz 2000. Zatim Craig Armstrong i Balcony Scene iz 98. Te za kraj Jerry Rafferty i The Right Moment, skladba iz 1982. I to bi za ovaj put bilo sve. Do nekog sljedećeg susreta, lijepo vas pozdravljaju i laku vam noć žele tonmajstorica Lana Deban i urednica Jelena Balint.

svoj mir. Dim lišća s one lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

si dom s nežno dobrotom, ostani slobodan.

oceane i bespuća. Daj mi da se noćas sklonim tvoje tijelo, moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća. Dječak u šumi što zove u pomoć, utočište,

prošao sam još i više no što čovjek može proći. Tvoje tijelo, kuća moja, nek mi bude na pomoći. Dječak u šumi, što zove u pomoć, utočište, utočište.

я без ключа. Врачам ти се за то ерје, твоје тело, моја куча.

0: Ovo je Sljeme.
1: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

nekom se drugom sudbina smije, mojem teško srcu ne, tamo sam gdje sam.

Jednom će draga naša livada cvasti, biti će cvijeća i potoka, srce će krenut, snovi će raditi.